Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema, vrtni program,
8: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
7: sanitarije,
8: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
9: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Nadamo se da ste se naspavali, da ste spremni za još jednu srijedu i da ćemo vam i ovoga jutra biti ugodno društvo uz najvažnije informacije i zanimljive priče. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, a mi ćemo se pobrinuti da ga započnete informisani. Donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. Prisjetit ćemo se i zanimljivih događaja koji su obilježili današnji datum kroz historiju, a u rubrici Sportisti svih vremena govorimo o jednom od najvećih fudbalskih majstora koje Bosna i Hercegovina imala, Safetu Sušiću. U drugom dijelu emisije očekuje vas i razgovor sa direktorom arhiva Tuzlanskog kantona Omerom Zulićem, a povod je obilježavanje 72. godine rada ove ustanove, ali i aktivnosti kojima arhiv i ove godine doprinosi njegovanju kulture sjećanja uoči 11. jula. Hvala vam što ste i ovog jutra uz program Radio Televizije 7. Svakako da ovo nije sve, a mi krenimo zajedno u novo jutro. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: U nastavku ćemo se prisjetiti događaja koji su obilježili jučerašnji dan u našem gradu, a jedan od njih zasigurno je novi vozni park javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu, koji je sada i modernizovan. Opširnije ćemo u nastavku, a potom ćemo pustiti zanimljiv prilog.
1: Vozni park javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu je modernizovan dolaskom 10 novih minibuseva u gradski i prigradski saobraćaj Tuzla. Riječ je o najnovijoj generaciji modela Temsa koji su dio ukupne nabavke od 25 novih minibuseva namijenjenih prijevozu putnika na području Tuzla i Tuzlanskog kantona. Preostalih 15 vozila očekuje se u narednom periodu. Dolazak prvih vozila uslijedio je nakon nedavnog sastanka predstavnika kompanija Junusović Kopex, Gips i Temsa sa gradonačelnikom Tuzle Zijatom Lugavićem, na kojem je razgovarano o unapređenju javnog prijevoza i daljim investicijama u ovu oblast. Saniran je pješački most u Slavinovićima i ponovo je siguran za građane koji ga svakodnevno koriste za kretanje između dva naseljena dijela ovog tuzlanskog naselja. Most je posebno važan za mještane jer povezuje naseljene dijelove Slavinovića kao i pješački pravac prema osnovnoj školi Slavinovići i džami u ovom naselju. Nakon ranijih upozorenja na loše stanje konstrukcije drvenih dasaka, izvršena je sanacija čime je olakšano svakodnevno kretanje građana. Marš mira 2026 počinje 8. jula u ranim jutarnjim satima iz Nezuka. Prema posljednjim informacijama prijavljeno je 6200 učesnika iz BiH i inostranstva koji će krenuti prema Potočarima, a čiji je dolazak planiran za 10. juli uoči centralne komemoracije i kolektivne dženazije. Tokom trodnevnog pohoda učesnici će preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 95. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. Tokom Marša mira predviđeni su istorijski časovi na određenim lokalitetima, svjedočenja preživjelih i programi u kampovima. U organizaciji biblioteke Behrambek sinoć je u Tuzli upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije. Tribina je održana u okviru dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Na tribini su govorili doktorica Melida Travančić, Almasa Hadžić i Damir Efendija Peštolić. Moderator je bio Sead Husić. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koji se nalazi na pozitivnoj A i B listi lijekova u TK, vlada je jučer donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. Povodom kontrola nad radom autoškola i provedbe informacionog sistema u saobraćajnoj edukaciji jučer je u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK održana preskonferencija. Ovom prilikom su prezentovani razlozi uvođenja informacionog sistema u saobraćajnoj edukaciji, osposobljavanju kandidata u autoškolama i visini naknada prema cjenovniku te osposobljavanju kandidata u Crvenom križu. Sinoć u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Reviševića. Izložba je omaž jednog od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je stvaralački opus obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. Posjetioci su imali priliku pogledati izbor radova koji svjedoče o prepoznatljivoj poetici i bogatom umjetničkom nasljeđu Edina Reviševića.
0: Kao što ste imali

0: Priliku čuti, javni prijevoz do Tuzle ulazi u novu fazu modernizacije. Jučer je predstavljeno prvih 10 od ukupno 25 novih mini autobusa koji će ubrzo saobraćati na gradskim i prigradskim linijama, kako u Tuzle, tako i u Tuzlanskom kantonu. Investicija vrijedna 5 miliona maraka trebala bi donijeti više polazaka, nove linije i kvalitetniju uslugu za putnike. Opširnije u prilogu Indire Saltović.
1: Vozni park gradskog i prigradskog saobraćaja dobio je značajno pojačanje. U Tuzlu je stiglo prvih 10 novih minibuseva koji su dio nabavke od ukupno 25 vozila vrijedne oko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Nova vozila namijenjena su gradskom i prigradskom prijevozu putnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Klimatizovana su i prilagođena savremenim ekološkim standardima. U kompaniji gradski i prigradski saobraćaj Tuzla ističu da će nova flota omogućiti moderniju i kvalitetniju uslugu, više polazaka i otvaranje novih linija, kazao je Jasmin Gradaškić, direktor preduzeća.
2: Ovo što vidite iza mene je 10 Temsa Prestiža autobusa koji su nabavljeni direktno iz Turske. To su novi autobusi sa nekih 30 mjesta sjedećih unutra koji imaju, koji planiramo da uposlimo naravno na linijama grada Tuzla, a naravno i na ovim kantonalnim linijama. Financirane su sredstvima gradskog i prijateljskog saobraćaja Tuzla, znači 100% naše vlasništvo, tako da evo, planiramo da poboljšamo prevoz u gradu Tuzla i na Tuzlanskom kantonu sa novim, modernim, još modernijim tim autobusima nego koji su sad trenutno tu. Možete očekivati više linija, više polazaka, čak i na nekim određenim mjestima gdje evo, samo mogu ovakva vozila da pristupe tom terenu, može se očekivati otvaranje nekih novih linija koji su evo, možda brski ili gdje su neke ulice koje su uže i po gradu Tuzla, znači možemo očekivati dosta više i linija. Tako.
1: Iz gradske uprave Tuzla poručuju da je unapređenje javnog prijevoza jedan od ključnih razvojnih projekata, sve sa ciljem da građanima bude omogućen sigurniji, pouzdaniji i dostupniji prijevoz. Nakon isporuke svi 25 minibuseva očekuje se proširenje mreže linija i dodatno poboljšanje kvaliteta javnog prijevoza na području Tuzle, kazao je gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić.
3: I današnja posjeta GIPS-u nam je veoma radosna i veoma smo zadivljeni i sretni što će na području grada Tuzle voziti novih 10 mini autobusa, a evo u narednom periodu smo dobili informaciju da će biti isporučeno još dodatnih 15 koji će voziti linije na području grada Tuzla, ali i kantonalne linije. Razgovarali smo danas i o daljim koracima na unapređenju kvalitete, organizacije i realizacije javnog linijskog prijevoza na području grada Tuzle i siguran sam da će pred gradskim vijećem grada Tuzle veoma brzo doći još dodatne ideje, još dodatni akti da se usvoje kako bi za budući 10, 15, 20 godina definisali strateške korake u još boljoj, još kvalitetnoj organizaciji, a sve u standardima, dakle, evropskim i svjetskim standardima u oblasti javnog linijskog prijevoza.
1: Inače, preduzeće gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspolaže flotom od oko 170 autobusa koji svakodnevno saobraćaju na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.
4: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Danas u našoj zemlji malo odumjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa sjevera, meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan te pojačan umor, a hroničnim bolesnicima se mogu pojaviti dodatne tegobe sa postojećim bolestima.

0: Danas je iz Nezuka krenuo marš mira na području općine Sapna, odakle učesnici kreću prema Potočarima u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Kolona bi prema programu i dosadašnjoj praksi organizacije trebala krenuti između 8:45 i 9 sati. Učesnici će tokom 3 dana preći oko 100 km zahtjevne trase kojim su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U toku marša se na određenim lokalitetima održavaju kraći historijski časovi na kojima se mogu čuti svjedočenja preživjelih osoba učesnika marša smrti iz 1995. godine, a mnoge od njih učesnici će biti u prilici lično upoznati u koloni učesnika. O detaljima ovogodišnjeg marša mira za radio televiziju 7 Tuzla govorio je Sulja Čakanović, predsjednik pododbora za marš mira. I samo ću još jednom prije nego što slušamo razgovor, podsjetiti i da naša reporterska ekipa danas je u Nezuku i da će pratiti i zabilježiti neke od priča.
1: Marš mira počeće 8. jula iz Nezuka na području općine Sapna, odakle će učesnici krenuti prema Potočarima u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Kolona bi prema programu i dosadašnjoj praksi organizacije trebala krenuti između 8:45 i 9 sati, kaže Suljo Čakanović, predsjednik pododbora za marš mira.
2: Pa mi do ovog momenta imamo 6200 prijavljenih učesnika, što je zadivljujući jedan broj, znači da se ljudi zanimaju, i to nam je pokazatelj da će čak i više učesnika biti od ovih što su prijavljeni, jer se svi i ne prijave. Što se tiče nas kao organizatora, mi smo izvršili sve pripreme da ovaj marš mira protekne, dakle, potpuno mirno, bezbedno i u najboljem redu.
1: Što se tiče logističke podrške, Oružane snage Bosne i Hercegovine, drugi puk iz Tuzle, vrši postavljanje šatorskih smještaja za sve učesnike marša mira.
2: Logistička podrška je davno bila spremna da podrži Oružane snage, drugi puk smješten u Tuzli, će obezbijeti šatorski smještaj za sve učesnike marša mira bez podmetača i pokrivača, što znači da su učesnici dužni da obezbijede najprikladnije vreća za spavanje.
1: Evo.
2: Medicinska pomoć i svaka druga vrsta pomoći je na svakom milimetru dostupna svim učesnicima marša mira. Federalna uprava civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, sve je to na visini svoga zadatka. Tokom cijelog marša mira bit će dijeljene osvježenje, voće, energetski dodaci, a u svim kampovima noćina bit će i služena i večera od 18 časova.
1: Učesnici će tokom 3 dana preći oko 100 km zahtjevne trase kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije.
2: Mi stižemo u Potočare 10. jula oko 18 časova, kada će krenuti ulazak.

0: naš u memorialni centar i to je jedan poseban događaj. Kad vidite koliko ljudi vas dočekuje dole, sa kojim emocijama, oni razdrmaju naše emocije, mi razdrmamo njihove emocije, tako da smo svi tu emotivni i to je teško objasniti, zaista to treba doživjeti.
1: Podsjećamo marš.

0: U okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Tuzli je održana tribina Život nakon genocida 31 godina poslije, posvećena kulturi sjećanja, svjedočenju i važnosti očuvanja istine o jednom od najmračnijih poglavlja novije historije Bosne i Hercegovine. Tribina je okupila učesnike iz akademske zajednice i javnog života koji su govorili o odgovornosti društva da njeguje sjećanje i prenosi činjenice novim generacijama. Među govornicima je bila i doktorica književno-historijskih nauka Melida Travančić, koja je istakla da je posljednjih mjeseci intenzivno istraživala ovu temu, baveći se svjedočanstvima, književnim zapisima i načinima na koje se iskustvo genocida čuva kroz nauku i kulturu sjećanja.
1: Život nakon 31 godinu od genocida, ja sam zapravo posljednjih 6 mjeseci istraživala genocid u bosansko-hercegovačkoj i bošnjačkoj književnosti, zapravo kada se pojavljuju prva djela književna o genocidu, kada se otvara diskurs o genocidu u Srebrenici u književnosti, koji autori i autorice su pisali i koja je podjela književnih djela, zajedno sa kolegom doktorom Dženanom Kosom. Dobili smo podršku Memorijalnog centra u Srebrenici i proveli smo naše istraživanje. Do sada u bosansko-hercegovačkoj književnosti postoji nekoliko prikaza knjiga, postoji recenzije raznih knjiga, eseji o knjigama, ali ne postoji nijedan naučni rad koji književno-teorijski i književno-kritički govori o genocidu u Srebrenici unutar književnosti, unutar umjetnosti, a nema ni jedne umjetnosti u kojoj genocid u Srebrenici nije pronašao svoju refleksiju. Često se pitamo zašto smo mi jeli 30 godina, zašto mi 30 godina govorimo o ratu i genocidu, zato što je to izuzetno važna tema, zato što je to rat, nasilje, trauma koji su obilježili naše živote, i kada nam stranci često kažu da smo opsjednuti tim temama, ja uvijek kažem da, jer smo opsjednuti svojim životom.

Safet Sušić Pape rođen je 13. aprila 1955. godine u Zavidovićima, gdje je već sa 16 godina počeo igrati za prvi tim Krivaje. Već kao junior je, zbog svog raskošnog talenta u sezoni 1972-73. prešao u fudbalski klub Sarajevo, gdje je u narednih 10 godina u 350 odigranih utakmica postigao oko 250 golova. Te igre su svakako primijećene i od tadašnjih selektora reprezentacije Jugoslavije, za koju je Sušić debitovao 5. oktobra 1977. godine u Bukureštu protiv Mađarske i odmah postigao 2 gola. Na narednoj utakmici protiv Rumunije u Bukureštu postiže prvi hat-trik, odnosno 3 gola na utakmici. Slijedi još jedan protiv Italije u Zagrebu u junu 78. te još jedan protiv tadašnjih svjetskih prvaka Argentine 2 mjeseca poslije u Beogradu. Takav debij u reprezentaciji bio je naročito uspješan. Ukupno, Safet Sušić je odigrao 51 utakmicu i postigao 21 pogodak za reprezentaciju bivše Jugoslavije u periodu između 1977. i 1990. godine. 1979. Safet Sušić je izabran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine i za najboljeg fudbalera Jugoslavije, a 1981. dobija 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Nakon sjajnih izdanja u nacionalnom dresu i fudbalskom klubu Sarajevo, te nakon što je ispunio zakonsku normu od 28 godina starosti potrebnu za odlazak u inostranstvo, Sušić je postao tražen od evropskih klubova. Posao sa Interom je već bio dogovoren i Sušić je potpisao predugovor. Međutim, umiješao se Torino sa boljom ponudom i nakon što je Sušić odlučio potpisati za Torino, Inter se žalio Fudbalskom savezu Italije, a kao rezultat svega, Sušić je dobio jednogodišnju suspenziju za odlazak u Italiju. Početkom 80-ih, tačnije 1982. prelazi u Paris Saint-Germain, gdje ostaje 9 godina. I u timu iz glavnog grada Francuske Sušić ostavlja veliki trag. Jedan je od najvećih fudbalera koji su igrali u klubu. Mnogi navijači PSG-a tvrde da je najbolji strani igrač svih vremena, pa je 1983. zvanično proglašen za najboljeg stranog igrača u Francuskoj. Naime, PSG je klub osnovan u 70. godinama i u Sušićevom vremenu je postao veoma slavan i jak. Osim toga, nosilac je laskave titule najvećeg umjetnika s loptom u istoriji PSG-a. Te je 1983. osvojio je kup Francuske, a 1986. bio je šampion Francuske u dresu Parižana. Fudbalsku karijeru je okončao 1992. sa 37 godina, igrajući za francuski Red Star. Po njegovim riječima, jedina neispunjena želja u karijeri je bila da igra za Bosnu i Hercegovinu, ali će kasnije postati selektor naše najbolje selekcije. Nakon igračke karijere, popularni Pape je počeo da radi kao trener. Između ostalih trenirao je francuski Kan, turski Istanbul Spor, Konya Spor, Ankara Guču i klubove u Saudijskoj Arabiji. Sušić je 2000. povodom proslavljanja 50 godina UEFA zvanično proglašen za najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine u posljednjih pola vijeka. 9 godina kasnije je jednoglasno izabran za selektora BH reprezentacije, a 15. oktobra 2013. godine je sa Zmajevima napravio najveći dosadašnji uspjeh, jer smo se pobjedom nad Litvanijom direktno plasirali na svjetsko prvenstvo koje se održalo 2014. godine u Brazilu. Nakon loših rezultata u početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. Safet Sušić je smijenjen sa pozicije selektora.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Televizije 7. Vjerujem da ste se sada već razbudili, mi zasigurno jesmo. A u nastavku govorimo o tome da je sinoć u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edine Drviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je stvaralački opus obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. Posjetioci su imali priliku pogledati izbor radova koji svjedoče o prepoznatljivoj poetici i bogatom umjetničkom nasljeđu Edine Derviševića, koji je imao 30 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi kod nas i u inostranstvu. Opširnije u izjavi Mirsela Hadžiefendića, voditelja galerije Miritmo.
2: Danas je datum, znači 7. jula prije 3 godine, Edin nas je napustio. Znači ovo je godišnjica, sreća kako nije sa nama. Ovdje su njegovi radovi i njegov duh. U čošku tamo, ne vidi se ovdje, ima gitara koju on meni prije 15 godina poklonio. Ona je bila na prošloj izložbi 17. juna kada smo otvorili kafe Galeriju Miritmo. Prije 10-15 dana smo u obliku njegov veliki prijatelj Mirzet Niko Vrišimović ja pominjali baš ovaj današnji datum i ja sam predložio da bi možda mogla biti izložba. Miko mi je htio pomoć u tome i desilo se da sam istradan sreo Rehanu, suprugu Edina Derviševića i evo, večera smo tu i radovi su tu. A inače, jedan naš sugrađanin koji je bio konstantan, ono, nije bio galamđija, imao je neki svoj ritual, neki svoj svijet i ovo je samo mali dijelić njegovog rada večeras ovdje predstavljen. 49 radova smo postavili i zahvatili period, znači i Cemput monumentu, i Štitove, i slike, razne teme, koliko smo mogli.

0: Nastavljamo govoriti o kulturi i umjetnosti u rubrici Na repertuaru. Ove sedmice donosimo prijedloge šta vas tačno očekuje i kada je riječ o događajima iz ove oblasti.
1: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona organizuje promociju publikacije Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoke genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Promocija će biti održana 9. jula u 14 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra.

metra Tuzlanskog kantona. O publikaciji će govoriti Izet Šabotić, Sead Selimović i Omer Zulić, dok će moderator biti Jasmin Jajčević. U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona bit će otvorena izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, umjetnice porijeklom iz Tuzle koja danas živi i stvara u Las Vegasu. Izložba kroz ciklus od 6 portreta prikazuje unutrašnja stanja majki nakon gubitka njihovih najmilijih, istražujući teme sjećanja, boli, dostojanstva i trajanja. Riječ je o prvom samostalnom predstavljanju autorice u Bosni i Hercegovini. Otvaranje izložbe zakazano je za 10. juli u 17 sati i 30 minuta na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a nakon toga bit će održana tradicionalna mirna šetnja 8372 koraka za Srebrenicu. Na scenu Narodnog pozorišta Tuzla vraća se dokumentarno-plesna predstava U ime oca. Predstava je nastala na osnovu autentičnih svjedočanstava članova Udruženja Zaboravljena djeca rata i kroz spoj pokreta, emocije i dokumentarnog materijala govori o identitetu, stigmi i posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Izvedba će biti održana 10. jula u 19 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Ulaz je slobodan.

0: A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojim želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju kao i vašim gledateljima i slušateljima.
0: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, 4 krivična djela, 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 2 lica lake povrede. Te je zabilježeno i 11 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 12 tehničkih intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 202 zdravstvene usluge. Prema informacijama sa mirnih stanica, Skver i BKC, kvalitet zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka na lokalitetu Skver, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida, osim ulice u Stjepana Matijevića u trajanju od 8.30 do 14 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,60 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 18 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 978 hektopaskala, vjetar zapadni i jugozapadni do 1 metra u sekundi, oblačnost 7/8 srednjih oblaka i vidljivost

0: 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stjepić Srđan.
1: Gospodine Stjepiću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svakako i na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vama, prijatno.
2: Mali čuvari svoje sigurnosti.
3: Hej mali heroji, ja sam Una. Znaš li šta trebate uraditi ako je napolju visoka temperatura? Prvo što treba da znaš je da kada temperatura poraste, važno je da čuvaš svoje zdravlje.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjiš, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U Tuzli za srijedu 8. juli 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko klinički centar Tuzla organizovat će naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla 1992-1995. godina, institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Simpozij će biti održan u hotelu Melajn u Tuzli s početkom u 16 sati i 30 minuta, a organizuje se u saradnji sa partnerima u okviru programa institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Radionica za mlade Srebrenica sjećanje, odgovornost i glas mladih bit će održana u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u 11 sati i 15 minuta u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla. Gost predavač je Jasmin Jajčević, a fokus događaja je razgovor sa mladima o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema historijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu. U okviru projekta Priča koja spaja, kojeg sufinansira grad Tuzla, a koji je dio regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload, Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla organizuje interaktivne inkluzivne radionice u obdaništima. Glavni cilj projekta je razvijanje kulture tolerancije, empatije zajedničkog stvaranja i socijalne kohezije od najranijih uzrasta kod djece sa i bez invaliditeta. Prva radionica je predviđena za 10 sati u jednom privatnom tuzlanskom obdaništu.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Oko 6200 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva krenulo iz Nezuka prema Potočarima. Njihov dolazak se očekuje 10. jula u

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede 8. julskog dana koji je u Tuzli oblačan sa trenutnom temperaturom od 24 stepena. Meteorolozi kažu da će danas u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu zemlje. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je relativno povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva, u drugom dijelu dana opšta slika djelimično će se pogoršati pod uticajem visokih temperatura, povećane oblačnosti i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju i umanjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. Iz sadržaja današnjeg otvorenog programa izdvajamo. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, razgovarat ćemo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Sa Mirelom Uljić razgovaramo nakon vijesti od 11 sati. Toliko u uvodu našeg druženja, kroz koje vas danas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Više od 6300 učesnika iz naše zemlje, regiona i brojnih zemalja svijeta danas je iz Nezuka krenulo na ovogodišnji Marš mira, trodnevni memorijalni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Učesnici su se u Nezuku počeli okupljati još jučer kada su pristizali preživjeli učesnici proboja iz opkoljene Srebrenice, članovi nekadašnje 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, njihove porodice, mladi, predstavnici institucija i brojni građani koji će naredna tri dana pješačiti oko 100 km do memorijalnog centra Potočari. Marš mira simbolično slijedi trasu kojom su se hiljade Srebreničana u ljeto 1995. godine pokušavale probiti do slobodne teritorije. Za mnoge od njih taj put bio je posljednji, zbog čega se danas naziva i stazom sjećanja, ali i stazom stradanja. Posebnu simboliku ovom događaju daju upravo preživjeli učesnici proboja, koji će i ove godine predvoditi kolonu. Za njih je dolazak u Nezuk prije 31 godinu označio je kraj višednevne borbe za goli život, a danas svojim prisustvom svjedoče o događajima koje ne žele prepustiti zaboravu. Učesnici ističu da je jedan od najvažnijih ciljeva Marša mira prenošenje istine mlađim generacijama i očuvanje sjećanja na žrtve genocida. Tokom godina Marš mira prerastao je okvire memorijalnog pohoda i postao jedan od najznačajnijih događaja kulture sjećanja u našoj zemlji, okupljajući svake godine hiljade ljudi iz cijelog svijeta. Učesnici će tokom tri dana prolaziti zahtjevnom trasom kojom su se u julu 1995. godine hiljade Srebreničana pokušavale probiti do slobodne teritorije. Dolazak u memorijalni centar Potočari očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči obilježavanja 31. godišnjice

Nakon više od godinu dana od usvajanja zakonskih izmjena, danas zvanično počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini. Time građani koji ispunjavaju propisane uslove mogu početi podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine potvrđeno je da pravo na povrat PDV-a imaju punoljetni državljani Bosne i Hercegovine koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine pod uslovom da je riječ o novogradnji na koju je obračunat PDV. Pravo na povrat odnosi se isključivo na kupovinu prve nekretnine u prometu u kojem je obračunat PDV. To znači da se mjera ne odnosi na kupovinu starijih stanova, niti na građane koji su samostalno gradili porodične kuće. Jedan od najvažnijih uslova jeste da podnosilac zahtjeva u posljednjih 7 godina nije bio vlasnik nijedne nekretnine, bez obzira na to da li ju je kupio, naslijedio ili dobio na poklon. Građani će u zahtjev morati dostaviti obimnu dokumentaciju, ukupno 13 različitih dokumenata. Među njima su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj nekretnini, dokaz da je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena, potvrda da je investitor uplatio PDV Upravi za indirektno oporezivanje, rodni list, kao i potvrda da podnosilac zahtjeva u posljednjih 7 godina nije bio vlasnik druge nekretnine. Zahtjevi se podnose Regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje prema sjedištu investitora ili firme koja je prodala nekretninu, a ne prema mjestu prebivališta kupca. Za razliku od ranijih prijedloga, pravilnikom nije propisan maksimalni iznos povrata. On će zavisiti od prosječne cijene kvadratnog metra novogradnje koju će kvartalno objavljivati Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Konačan iznos zavisit će od površine nekretnine, broja članova domaćinstva koji koriste ovo pravo i prosječne cijene kvadratnog metra u trenutku obračuna. Međutim, građani koji ostvare ovo pravo neće moći slobodno raspolagati nekretninom narednih 5 godina bez posljedica. Ako stan ili kuću prodaju u tom periodu, bit će obavezni vratiti kompletan iznos dobijenog povrata PDV-a zajedno sa zateznim kamatama. Za davanje lažnih podataka ili pokušaj neosnovanog ostvarivanja prava predviđene su novčane kazne od 5 do 10 hiljada konvertibilnih maraka.

vašu radnu memoriju. Također korisno je da stvorite jutarnju i večernju rutinu, čak i nešto jednostavno poput slaganja odjeće ili pripreme doručka unaprijed, jer to oslobađa vaš um od stalnog donošenja odluka.

za zakvani ili mirno sjedenje. Osim toga, pokušaj držanja svakog sastanka, zadatka i podsjetnika u glavi može brzo dovesti do mentalnog nereda i zaboravnosti. Uz to, san je neizostavan jer daje vašem mozgu vremena za odmor, a savjetuje se da ciljate na 7 do 9 sati sna svake noći. Tijelo se sastoji od 60% vode, a čak i blaga dehidracija može vas učiniti nekoncentrisanim, pa je bitno da držite vodu pri ruci i redovno je pijuckate. Kretanje tijela potiče protok krvi i kisika u mozak, što vam pomaže da jasnije razmišljate. Korisno je da pokušate ići u kratke šetnje, lagano trčanje i redovno istezanje. Hranite svoj mozak cjelovitim namirnicama, a ne prerađenim. Hronični stres preplavljuje tijelo kortizolom, hormonom koji pomaže u regulaciji reakcije tijela na stres, a to vam može zamagliti razmišljanje. Pronađite načine za smanjenje stresa, vježbama disanja, svjesnošću i hobijima.

Javno preduzeće BH Pošta upozorilo je građane na novi oblik internetske prevare u kojem nepoznate osobe zloupotrebljavaju ime ove kompanije kako bi od korisnika pokušale iznuditi novac i doći do njihovih ličnih i finansijskih podataka. Kako navode iz BH Pošte, prevaranti korisnicima šalju lažne SMS i e-mail poruke u kojima ih obavještavaju da je njihova pošiljka zadržana zbog navodnih troškova dostave ili neplaćenih carinskih dažbina. U porukama se od primatelja traži da izvrše uplatu ili putem dostavljenog linka unesu svoje podatke kako bi pošiljka bila isporučena. Iz BH Pošte ističu da je riječ o pokušaju prevare, čiji je cilj zloupotreba ličnih i

financijskih podataka građana. Ponovo upozoravamo korisnike poštanskih usluga da ne nasjedaju na lažne poruke. BH Pošta nikada ne šalje ovakve poruke, niti od korisnika traži da putem e-maila ili SMS-a unose svoje lične ili financijske podatke. Također korisnicima ne šaljemo linkove i ne tražimo njihovo otvaranje, saopštili su iz BH Pošte.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: grad.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
2: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države, sa dva entiteta, to je jedan na nivou države, takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti malo detaljnije uređuju. Također, već duži niz godina aktuelno je, osim neke možda dvije do sad manje, nekoliko manjih izmjena, zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati i već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa je naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju

0: prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinici lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
1: Dobro. A na koje sve načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
0: Pa, evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo, naravno i na drugim portalima, zavisno od opasnosti koja, za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti, bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost i dajemo pri tome uvijek vrlo jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe upravo da bi kao zaštićen, opet ponavljam, s aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu, to je čak vodilja i osnovni cilj, smisao primjera radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja, moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, kroz primjer možda lakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije i mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave pa tako i grad Tuzla ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti. I za svaku od tih opasnosti zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da rade, odnosno šta da ni u kom slučaju ne rade. A to je, dakle, da ukoliko su u pitanju velike

0: Kako količina kiše i recimo nabujali, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je recimo nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne, veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili, dakle, odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle koji radi 24 sata, 7 dana u sedmici je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle to su naši, oni da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista se desilo.
1: Pardon, ali evo često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju i naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje, i osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da, jeste da bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas, stručna lica u službi civilne zaštite, koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi, sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu, mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju, da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri. To zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj da tako kažem, svoj niz poslova

0: i zadataka na federalnom nivou. Zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je Kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja, konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta, također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, i o njemu, o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokumenti se donose svake godine i o tome možemo razgovarati. Neki strateški se donose za malo duži period i svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda, i što je logično, malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjer radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno, precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće. I u tom slučaju, dakle, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne.
0: Gradonačelnik je taj, ako govorimo o, dakle, opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave. Onda je, dakle, zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. No, ne znači da neće biti, želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo, dakle, problema. Imali smo čak i, da tako kažem, proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam, iskreno, da neće biti niti u narednom periodu. Ali, dakle, po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, dakle, nadležnost gradonačelnika, u našem slučaju naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora, po zakonu, dakle, ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?
0: Pa, ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste, da tako kažem, potreba kontinuirane, raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja, prvo, nikad nije dosta. Okolnosti se mijenjaju, mislim, generalno, nevezano samo, da tako kažem, za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena, dakle, izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo, da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo, da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat i naravno i osoblju i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kažem, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i cijelo vrijeme i provlačiti važnost toga.
0: Ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite, i onda su drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju u onom momentu kad nastane opasnost reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba da budu na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su prepoznate da bi se mogle desiti na području grada Tuzle, pa rekli smo poplave, klizišta i odroni, pa smo rekli zemljotresi, no međutim tu su epidemije zaraznih bolesti, podsjetit ću samo na zadnju pandemiju na koronu, oluja i olujni vjetar, grad, tuča, visoki snijeg i snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mrazi, hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. Znači svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači, što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da, recimo, u kontinuitetu radi

imamo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvani

0: na terenu zapravo radimo te interventne mjere prije svega kad su u pitanju klizišta, a evo od ove godine, nismo od ove godine, to je radila dominantna služba za komunalne poslove, zapravo služba civilne zaštite, polako će preuzeti i poslove recimo čišćenja od nanosa prirodnih i regulisanih korita vodotoka. Na taj način zapravo će se, to je i do sad vrlo korektno i kontinuirano radila u zadnjih možda 5-6 godina služba za komunalne poslove, ali to će, pretpostavljamo, u narednom periodu polako preuzeti služba civilne zaštite. Na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiva je na neki način, evo, i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: dakle, na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano na području grada Tuzle. Takvo nam je područje, takva je konfiguracija terena, to je s jedne strane, a s druge strane, recimo, svi naši vodotoci, dominantno Jala Solina, mislim, mi nemamo sad da kažem neke velike rijeke rijekom, oni su bujičnog karaktera. Znači, većinom godine, kad nema ili ima neke male količine padavina, evo, svjedokom smo koliko su to mali protoci koji teku našim tim rijekama, a onda, ukoliko se desi da nam samo kiša pada, evo da tako kažem, možda 30 litara po metru kvadratnom, pa u jednom danu, ne mora biti u kraćem periodu. Dakle, mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se dese i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svemo je to, koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nemamo više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost
1: sumnjivo,
0: ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, Ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da tako

0: Ovdje ovaj 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice koji je također besplatan je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da mislim zaista da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: I da građani prate i slušaju preporuke koje je upućujete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj obavijesti koju damo. Nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažem, od međunarodnih konvencija pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jutros je iz Nezuka krenula kolona od oko 6200 učesnika Marša Mira, koji će za tri dana pješačenja preći put dugačak oko 100 kilometara. Njihov dolazak se očekuje 10. jula u oči centralne komemoracije i kolektivne dženaze u Srebrenici. Učesnici iz zemlje i inostranstva će pješačiti takozvanim putem spasa, kojim su se Srebreničani 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U Tuzli je nastavljena manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U biblioteci Behrambek sinoć je upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije, na kojoj se kroz razgovor i svjedočenja podsjetilo na dešavanja i žrtve genocida u Srebrenici te promovisala kultura pamćenja. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla danas je upriličena radionica za mlade Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. Razgovarano je o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema istorijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu.

0: Univerzitetsko klinički centar Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla od 1992. do 1995. godine, institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Cilj simpozijuma je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. U nastavku dvije agencijske vijesti, Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje danas. Pravo na povrat PDV-a između ostalog imaće državljani BiH koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Potrebno je prikupiti 13 različitih dokumenata. Između ostalog to su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini, ali i potvrda da posljednjih 7 godina niste posjedovali nekretninu. Zahtjev se podnosi u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje kojim pripada sjedište firme prodavca, a ne kupca nekretnine. U okviru projekta Priča koja spaja, kojeg sufinansira grad Tuzla kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, danas je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla organizovao interaktivnu inkluzivnu radionicu korisnika centra i mališana iz obdaništa. Cilj je razvijanje kulture tolerancije, empatije, zajedničkog stvaranja i socijalne kohezije od najranijeg uzrasta kod djece sa i bez invalidnosti.
1: Iz kulture.
0: Sinoć je u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Drviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je stvaralački opus obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. A prije sporta jedna servisna informacija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarija Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije.
1: Sport.
0: Saznali smo posljednje putnike četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je Argentina sa 3-2 savladala Egipat, a Švicarska prošla Kolumbiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Danas je dan odmora, a od sutra slijedi borba za polufinale kada će prvu utakmicu ove faze takmičenja igrati Francuska i Maroko. U petak se stasaju Španija i Belgija, u subotu Norveška, Engleska, a u noći na nedjelju Argentina, Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena, u Tuzli trenutno 25 stepeni. 12 sati i 6 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jutro se iz Nezuka krenula kolona od oko 6200 učesnika Marša Mira, koji će ta tri dana pješačenja preći put dugačak oko 100 kilometara. Njihov dolazak se očekuje 10. jula u oči centralne komemoracije i kolektivne dženaze u Srebrenici. Učesnici iz zemlje i inostranstva će pješačiti takozvanim putem spasa, kojim su se Srebreničani 95. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U Tuzi je nastavljena manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U biblioteci Behrambek sinoć je upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije, na kojoj se kroz razgovor i svjedočenja podsjetilo na dešavanja i žrtve genocida u Srebrenici te promovisala kultura pamćenja. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas je upriličena radionica za mlade Srebrenica sjećanje, odgovornosti i glas mladih. Razgovarano je o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema istorijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu. UKC Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla od 92. do 95. institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje danas. Pravo na povrat, između ostalog, imaće državljani

Građani BiH koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. U okviru projekta Priča koja spaja, kojeg sufinansira grad Tuzla kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, danas je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla organizovao interaktivnu inkluzivnu radionicu korisnika centra i mališana iz obdaništa. Sinoć je u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Derviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji stvaralački opus obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije. Saznali smo posljednje putnike četvrt finala svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je Argentina sa 3-2 savladala Egipat, a Švicarska prošla Kolumbiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Danas je dan odmora, a od sutra slijedi borba za polufinale kada će prvu utakmicu ove faze takmičenja igrati Francuska i Maroko. U petak se sastaju Španija i Belgija, u subotu Norveška i Engleska, a u noći na nedjelju Argentina i Švicarska. U našoj zemlji danas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, poštovani slušalci. Želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa. Kao i svake srijede, družimo se i ove, tačnije 8. jula tekuće 2026. godine. U Tuzli nam je 24 stepena Celzijusa. Ekipa koja je sa vama, Edin Bučuk i Milica Matuzović, ostanite na našim talasima.

A služba za komunalne poslove izgrađuju poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će u srijedu i četvrtak, dakle danas i sutra 8. i 9. jula, u periodu od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave i saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli na dionici od Mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džinđijske džamije. Molimo građane da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, stoji u saopćenju službe za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica grada Tuzle.

0: Tema emisije.
1: NLB banka u saradnji sa Europskim fondom za jugoistočnu Europu s financijsku podršku Europske unije pokreće program podrške digitalnoj transformaciji žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini. Također otvara i javni poziv za prijavu mikro, malih i srednjih biznisa kojima upravljaju žene. Više o tome reći će nam Berina Belkić-Tepić, direktorica brenda i komunikacije u NLB banci Sarajevo, kojom ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama.
1: Recite nam o kakvom je zapravo programu riječ.
2: Dakle, kao što ste sami već u uvodu rekli, riječ je o programu podrške digitalnoj transformaciji

0: Ako ste mali biznis, zahvaljujući ovom programu možete definitivno prerasti u biznis srednje veličine.
1: Koliko dugo će trajati edukacija?
0: Program je zamišljen da traje 6 mjeseci, da u tom periodu se radi mentorski program. Zamišljeno je da u tom periodu se radi, kako sam spomenula, i ova tehnička podrška, izrada web shopa, i da se radi edukacija, odnosno da kroz cijeli ovaj period od 6 mjeseci zaista naše klijentice koje budu u sklopu ovog projekta dobiju konkretno tehničko rješenje, ali i da ih se nauči na koji način se web shop može koristiti i kako mogu povećati svoj prodaj.
1: Recite mi, zašto baš žene? Znamo da su žene i do dana današnjeg zaista još uvijek doživljavaju diskriminaciju u odnosu na muškarce. Vjerovatno je i zbog toga pokrenut ovaj program.
0: Pa, da budem iskrena, mi nismo pokrenuli program zato što osjetimo neku vrstu diskriminacije i mi nekako u NLB banci posebno preko negdje 50%, skoro 50% naših zaposlenih su žene i na rukovodećim pozicijama zaista imamo žene. Žena upravlja, predsjednica uprave je žena, gospođa Lidija Žigić upravlja ovom bankom, tako da mi nemamo taj osjećaj. Međutim, ako govorimo o konkretnim nekim primjerima, ponekad zaista ženama je teže osnovati i unaprijediti vlastiti biznis.
1: Tako je.
0: Odvojiti vrijeme da taj biznis raste, da se on unaprijedi i da prođu kroz ovakvu vrstu edukacije. Zbog toga smo odabrali da zajedno sa EFSA konkretno u ovom projektu radimo isključivo sa ženama, odnosno sa kompanijama koje su većinsko vlasnicu gdje su žene. Zato što mislimo da ponekad ženama zaista imaju neke druge otežavajuće faktore zbog kojih ne uspiju tako brzo izgraditi biznis poput muškaraca. Međutim, žene imaju i puno drugih prednosti koje sam sigurna će izaći na vidjelo i kroz ovaj program. Iz iskustva rada sa ženama, žene su agilnije, žene su, rekla bih, nekad možda malo više multitasking, tako da sigurna sam da će ovaj projekat biti znatno i uspješni jer su i žene u fokusu. Malo sam negdje i subjektivna.
1: Mi smo žene ipak borci na kraju. Žene, majke, kraljice, nadamo se da će ovaj program sigurno pospješiti. Kada su u pitanju žene poduzetnice, recite mi, da li imate određenu starosnu dob i zašto i kako se prijavite?
0: Nemamo starosnu dob. Sve žene su dobrodošle da se prijave na ovaj program i ovo je nekako i prilika da ih pozovemo, da im poručimo da se prijave, da dobiju svoj web shop, da unaprijede svoje poslovanje, da steknu nova znanja i da otvore vrata novim tržištima. Program je potpuno besplatan za odabrane učesnice i on pruža konkretnu stručnu podršku koja, nekad složite se, malim biznisima nije lako dostupna i često je skupa za njih. Da. Ja bih ohrabrila sve žene koje žele razvijeti svoje poslovanje da se prijave, jer danas ulaganje u digitalizaciju znači ulaganje u budućnost vlastitog biznisa. Mogu se prijaviti putem naše web stranice. Online prijavni obrazac je dostupan na web stranici NLB banke i putem komunikacijskih kanala projekta. Prijava nije uopšte komplikovana, nakon toga stručna komisija će izvršiti evaluaciju svih pristiglih prijava, a odabrane učesnice će biti kontaktirane i uključene sam program. I evo, na kraju, ja bih zaista pozvala sve poduzetnice koje razmišljaju online prodaj ili žele unaprijediti postojeće digitalne kanale da iskoriste ovu priliku i da se prijavi.
1: Naravno, i mi zajedno sa vama pozivamo sve poduzetnice da se prijave. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i želimo vam puno sreće u daljem radu.
0: Hvala vama najljepša za prostor koji ste nam dali da ispričamo ono što je zaista vrijedno za ispričati. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama i doviđenja.
0: Doviđenja.
2: I moja, Radio Tuzla. Moj.

0: privredne novosti.
1: Nakon više od godinu dana od usvajanja zakonskih izmjena, danas zvanično počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine u BiH. Time građani koji ispunjavaju propisane uslove mogu početi podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Pravo na povrat odnosi se isključivo na kupovinu prve nekretnine u prometu u kojem je obračunat PDV. To znači da se mjera ne odnosi na kupovinu starijih stanova niti na građane koji su samostalno gradili porodične kuće. Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrđeno je da pravo na povrat PDV-a imaju punoljetni državljani BiH koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine pod uslovom da je riječ o novogradnji na koju je obračunat PDV. Primjena dugo najavljenog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini službeno počinje 20. jula ove godine, a njegovim uvođenjem domaći platni promet ulazi u novu fazu digitalizacije. To znači da će prijenos novca između računa fizičkih i pravnih osoba biti izvršen u svega nekoliko sekundi. Uvođenje sistema počinje u nekoliko faza i trajeće do 31. jula 2027. godine. Ovim projektom Bosna i Hercegovina pravi značajan iskorak ka modernijem, bržem i efikasnijem digitalnom platnom sistemu. Kompanija Bingo raspisala je konkurs za prijem 10 ekonomista bez radnog iskustva, nudeći mladim diplomantima priliku da prve profesionalne korake naprave u najvećoj domaćoj kompaniji. Radna mjesta otvorena su u Tuzli i Sarajeve. Prijeve su moguće u narednih 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Kako je navedeno u konkursu, od kandidata se očekuje diploma ekonomskog fakulteta, spremno za učenje, preuzimanje odgovornosti i rad bez prethodnog radnog iskustva. Bingo danas posluje više od 3 decenije i predstavlja vodeću domaću kompaniju u BiH sa više od 200 maloprodajnih objekata širom zemlje te poslovanjem u prehrambenoj, hemijskoj i građevinskoj industriji. Vozni park gradskog i prigradskog saobraćaja dobio je značajno pojačanje. U Tuzlu je stiglo prvih 10 novih minibusa koji su dio nabavke ukupno 25 vozila vrijedne oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Preostalih 15 autobusa stići će do kraja ovog mjeseca. Nova vozila namijenjena su gradskom i prigradskom prevozu putnika u Tuzli i TK. Klimatizovana su i prilagođena savremenim ekološkim standardima. Iz gradske uprave Tuzla poručuju da je unapređenje javnog prevoza generacijski projekat jedan od ključnih razvojnih projekata, čiji je cilj da građanima bude omogućen sigurniji, pouzdaniji i dostupniji prevoz.
2: Pratili ste privredne novosti.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Jutro se iz Nezuka krenula kolona od oko 6200 učesnika Marša Mira, koji će ta tri dana pješačenja preći put dugačak oko 100 kilometara. Njihov dolazak se očekuje 10. jula u oči centralne komemoracije i kolektivne dženaze u Srebrenici. Učesnici iz zemlje i inostranstva će pješačiti takozvanim putem spasa, kojim su se Srebreničani 95. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. U Tuzi je nastavljena manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. U biblioteci Behrambek sinoć je upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije, na kojoj se kroz razgovor i svjedočenja podsjetilo na dešavanja i žrtve genocida u Srebrenici te promovisala kultura pamćenja. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas je upriličena radionica za mlade Srebrenica sjećanja, odgovornosti i glas mladih. Razgovarano je o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema istorijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu. UKC Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC Tuzla od 92. do 95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje danas. Pravo na povrat, između ostalog, imaće državljani BiH koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. U okviru projekta Priča koja spaja, kojeg sufinansira grad Tuzla kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, danas je Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla organizovao interaktivnu inkluzivnu radionicu korisnika centra i mališana iz obdaništa. Sinoć je u Tuzli posthumno otvorena izložba radova akademskog slikara Edina Derviševića. Izložba je omaž jednom od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je stvaralački opus obilježio savremenu likovnu scenu Bosne i Hercegovine. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarija Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije. Saznali smo posljednje putnike četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je Argentina sa 3-2 savladala Egipat, a Švicarska prošla Kolumbiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Danas je dan odmora, a od sutra

Slijedi borba za polufinale kada će prvu utakmicu ove faze takmičenja igrati Francuska i Maroko. U petak se sastaju Španija i Belgija, u subotu Norveška i Engleska, a u noći na nedjelju Argentina i Švicarska. U našoj zemlji danas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju.

učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Kolega Dino Hukić i ja danas se nalazimo u biološkoj zbirci, našoj tuzlanskoj, najljepšoj, a ona djeluje u sklopu Muzeja Istočne Bosne, riječ je o prirodnjačkom odjelu. Ova zbirka sadrži hiljade primjeraka flore i faune sjeveroistočne Bosne i Hercegovine i zasigurno je jedna od najzanimljivijih lokacija u našem gradu. A što to konkretno sve možemo pronaći ovdje, kazat će nam kustos zbirke, gospodin Kasim Memić. Kod vas je uvijek ovdje zanimljivo doći.
1: Evo nas u jednom prostoru koji je jedinstven, ja moram reći, jer ovo je jedini prostor u gradu i na području Tuzlanskog kantona u kome posjetioci mogu da vide ono što predstavlja naše prirodno nasljeđe. Prirodno nasljeđe je u stvari ono od čega mi, da tako kažem, živimo. To je bogatstvo svake zajednice, a ono se u stvari sastoji iz tri segmenta. Evo u ovom ovdje dijelu gdje posjetioci mogu upravo da vide što im kamera i pokazuje, ovo je dio u kome se nalazi postavka geologije, to su prije svega rude i minerale sa ovog našeg područja, zatim imamo u daljem dijelu postavke, imamo dijelove flore i faune cjelokupnog našeg područja. Trenutno mi negdje u našoj postavci imamo oko 2200 različitih primjeraka. Ja ovdje moram odmah naglasiti da je to samo dio toga našeg bogatstva. Nije moguće prikupiti sve ni zbog naših uslova, a inače je to jedan kontinuirani proces.
0: Moramo spomenuti i insekte, oni su meni posebno zanimljivi, taj dio koji čuvate.
1: Pa vidite, ja sam evo već rekao da mi ovdje imamo znači postavku koja se sastoji iz ova tri segmenta. Pa hajte, evo ovako ćemo krenuti redom kao da smo mi posjetioci koji su tek ušli. Obično se posjeta, znači kreće iz ove ovdje prostorije u kojoj je postavka geologije, koju smo mi nazvali skriveno blago, iz razloga što se nalazi ili tako u zemlji, što je sve to treba otkriti. I ono što je najznačajnije u ovoj postavci jeste da jedino mjesto, koliko je evo meni iskreno poznato u Tuzli, da možete vidjeti originalne primjerke kamene soli i jednu malu priču oko cjelokupnog istorijata, znači bavljenja tim poslom, vađenja soli i proizvodnje soli, jer ljudi su na ovaj prostor i došli zbog soli i naselili ga. Zatim prelazimo lagano iz ove prostorije u prostoriju gdje se nalazi stalna postavka paleontologije. Ona vam je u stvari jedna poveznica između ovog dijela geologije i onda onoga što mi zovemo postavka flore i faune. Kao što vi rekoste, jedan od segmenta postavke u kojoj se nalazi fauna jesu insekti. Mi imamo također jednu dobru kolekciju, znači prije svega leptira, zatim različitih tvrdokrilaca. Mogu reći, pošto mi imamo najviše posjetitelja iz učenika osnovnih škola, da je njima to izuzetno zanimljivo i oni to vole.
0: Evo, spomenuli ste učenike, oni svake godine dolaze, imate taj neki period, je li tako?
1: Jeste. Pa vidite ovako, mi nismo prije svega, da tako kažem, usmjereni na taj uzrast, ali većina naših posjetilaca dolazi upravo iz tog uzrasta, znači osnovnoškolske. Ono što je jako značajno da sve đačke ekskurzije koje dolaze u Tuzlu iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, oni dolaze u ovaj ovdje prostor i posjećuju ga. Mogu reći da sigurno negdje 80-85% naših posjetilaca su posjetioci iz osnovnih škola. Zatim je to srednjoškolski, nešto studenata, mojih kolega.

0: kolega budući sa biologije i ono što iskreno moram reći je razočaravajuće, a to je da mi imamo najmanji broj posjetilaca starijih uzrasta, nekih srednjih i eto dalje. Ono što je recimo zanimljivo da je u ovom sad ljetnom periodu imamo dosta posjetilaca djedova, nena, baka sa svojim unucima gdje ih oni dovode tu, eto tako, to nam je sad u ovom periodu jako značajno. Moram također reći da imamo i nešto posjetilaca stranih turista koji dođu ovdje u Tuzlu, da li su to posjetioci iz susjednih država ili inostranstva, to su manje grupice ili pojedinačno.
1: I što je svima njima najzanimljivije?
0: Pa vidite, naša postavka, ja moram iskreno reći, ova ovdje je možda dosta interesantnija za tako upravo taj uzrast osnovnoškolski. Međutim, mi moramo raditi na prezentaciji našeg prirodnog nasljeđa. Strancima je to interesantno. Ja to odmah moram reći ljudima koji dolaze sa strane, oni žele da se upoznaju. A najlakše je se upoznati upravo u ovim prostorima. Na jednom prostoru dobijete sijaset informacija i možete da vidite i vjerujte mi da je njima interesantno sve. Od ovih ovdje minerala do predstavnika različitih životinskih vrsta imate ljudi koji su ušli u tu problematiku pa žele saznati još neku informaciju.
1: I kako onda doći? Spominjali ste manje grupice, da li se potrebno najaviti ili...
0: Evo ovako, mi prije svega radimo svaki dan od ponedjeljka do petka, posjetioci mogu doći u periodu između 10 i 15 časova, ulaz je slobodan. Mi smo uveli jednu praksu da organizovane grupe, veće grupe se najavljuju. Međutim, za pojedinačne posjete nema potrebe da se najavljuje, znači slobodno otvoreno je u tom periodu i evo ja pozivam i ovom prilikom sve zainteresovane da dođu.
1: I evo za kraj razgovora nekako da zaključimo zašto je bitno da upravo dođemo ovdje i saznamo više o svom porijeklu zasigurno.
0: Evo vidite, muzeji su vam čuvari kulturne historije i prirodnog nasljeđa i mi moramo da znamo da su to kuće koje baštine stoljetnu tradiciju življenja na ovom prostoru. Da bismo mi upoznali se s tim, moramo doći u ove prostore, moramo pričati u stvari priču. Ono što je jako značajno je značajno da muzeji pričaju priču o tom našoj prošlosti. Nadam se da iz te prošlosti možemo da naučimo nešto i o našoj boljoj budućnosti.
1: Hvala vam mnogo na izvojenom vremenu. Mi ćemo još malo ostati sa vama kada odjavimo. Poštovani gledalci, razgovarala sam sa kustosom naše biološke zbirke, gospodinom Kasimom Memićem. Čuli ste mnogo toga zanimljivoga. Možete ovdje posjetiti, vidjeti, naučiti nešto novo zasigurno, a to će nam zasigurno i svima dobro doći. Toliko za ovo javljanje. Kolega Dino Hukić i ja ćemo se zadržati još malo ovdje u biološkoj zbirci kako bi upili sve ove informacije i saznali više svakako od nama samima o našem porijeklu. A u svemu ovome opširniju priču svakako ćete u narednom periodu moći čuti i gledati u sklopu naših gradskih priča.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Evo, gospodine Čakonović, prije svega vam želim dobrodošću u program Radio Televizije 7 Tuzla i hvala vam evo što ste izdvojili vrijeme za naš program.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Hvala vama što se zanimate.
0: Evo, danas počinje Marš Mira. Kakav je odziv učesnika i evo, da li ste zadovoljni, da kažem, ovogodišnjim interesovanjem, posebno možda evo i mladih ljudi, ali i učesnika iz inostranstva?
1: Pa mi do ovog momenta imamo 6200 prijavljenih učesnika, što je zadivljujući jedan broj, znači da se ljudi zanimaju i to nam je pokazatelj da će čak i više učesnika biti od ovih što su prijavljeni, jer se svi i ne prijave. Što se tiče nas kao organizatora, mi smo izvršili sve pripreme da ovaj marš mira protekne, dakle, potpuno mirno, bezbedno i u najboljem redu. Logistička podrška je davno bila spremna da podrži oružane snage, drugi puk smješten u Tuzli će obezbijeti šatorski smještaj za sve učesnike Marša Mira bez podmetača i pokrivača, što znači da su učesnici dužni da obezbijede najprikladnije vreća za spavanje.
0: Da.
1: Medicinska pomoć i svaka druga vrsta pomoći je na svakom milimetru dostupna svim učesnicima Marša Mira. Federalna uprava civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, sve je to na visini svoga zadatka. Tokom cijelog Marša Mira bit će dijeljene osvježenje, voće, energetski dodaci, a u svim kampovima noćina bit će i služena i večera od 18 časova. Najbolje je da podnesu udobnu obuću za pješače i moraju biti spremni za svakakve vremenske prilike, jer ovo je vrijeme, svaki juli mjesec nam donese po dva ili tri godišnja doba i bude ili kišovito ili budu visoke temperature. Po našim informacijama koje mi imamo, ove godine će biti ugodno za putovanje kad su hidrometeorološke prilike u pitanju, ali da učesnici budu spremni da to podnesu ako bi bilo i kiše i ako bi bilo visoke temperature. A što se tiče logističke ove podrške, ne trebaju u sebi nositi puno toga, svojeg malo odjeću da imaju, višak opreme koju ne mogu da nose prihvatit će naše oružane snage, drugi puk iz Tuzle, i oni će prevoziti od kampa do kampa sav višak stvari koje učesnici ne mogu da nositi.

0: Šta je možda evo najveći izazov vam iz godine u godinu kada je u pitanju Marš mira i organizacija?
1: Pa organizaciono nemamo puno izazova, mi smo veterani u ovom poslu i mi smo to doveli do nekog određenog savršenstva, kako mi to znamo reći, i nemamo neki veliki izazova, imamo izazove za naše učesnike Marša mira. Ja kažem da je za mene, po meni lično, da je trasa Marša mira Bionci Buljim i Buljimski potoci najizazovnija trasa, zato što je fizički naporna, ali ima i ovi psihičkih izazova, imajući u vidu da je tu dosta ljudi poginulo, da su tu korišteni bojni otrovi i da učesnici Marša mira mogu, pa kad uđu u te potoke, da vide ostatke odjeće, obuće od prolaznika iz jula 95. godine, i tu se može čak i osjetiti još uvijek miris smrti.
0: Da. Vi ste također jedan od ljudi koji je 1995. godine prošao put smrti. Koliko je za vas emotivno, evo, i možda i teško iz godine u godinu ponovo da prolazite tim putem, i evo koje neke nekako dionice su možda za vas najteže i bude posebne uspomene?
1: Emocije nas ne popuštaju tokom cijele godine, tako. Dakle, da. U ovom periodu su one samo malo povećane, ali naša bol, tuga, emocije nikad nas ne napuštaju, nažalost.
0: Da.
1: U ovo vrijeme ja se sjećam skoro svakog momenta iz jula 95. godine, i cijeli put je bio jako težak. Ja sam zdravstveni radnik po zanimanju bio i prije rata, i bilo je jako izazovno tu biti, pomoći drugim ljudima da onim ranjenim i onim iznemoglim da dođu do slobodne teritorije. Nadam se da sam u tome uspjevao.
0: Htjela sam da vas pitam, zapravo, obzirom na veliki broj mladih ljudi koji se interesuju iz godine u godinu za Marš mira, pogotovo oni koji nisu bili ni rođeni kada se rat desio u Bosni i Hercegovini i kada se desila Srebrenica, pogotovo naravno mislim i na one koji su iz dijaspore i dođu namjenski sa svojim roditeljima, koliko evo vama kao nekome ko je prošao taj put smrti upravo znači da ipak mlade generacije žele da sačuvaju Srebrenicu od zaborava?
1: Ja u zadnje vrijeme često puta to ističem, učešće mladih u Maršu mira, i to s pravom sam prošle godine proglasio Marš mira najmlađi Marš mira, jer smo imali veliki broj učesnika mladih ljudi od 25 godina i manje. Dakle, to je ono, to je i naš jedan od ciljeva, da to mlade generacije preuzmu, da preuzmu odgovornost kasnije da to organizuju, i da, kako smo zamislili, da Marš mira i nakon ukopa svih žrtava ostane do sudnjega dana. Naravno da raduje činjenica, mi imamo organizovane grupe mlade djece, imamo djeca boraca Srebrenice, imamo sinove Podrinja, imamo jedan institucionalni pristup iz Sarajeva, kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa institutom za razvoj pred univerzitetsko obrazovanje već treću godinu prikupljaju, odnosno djeca im se prijavljuju sa svojim roditeljima, sa saglasnosti roditelja, da učestvuju u Maršu mira, i ove godine se učestvuje njih 280, što je dakle institucionalni pristup, i to treba biti slika i prilika za sve institucije koje su u mogućnosti, koje rade sa tom populacijom, da tako nešto isto uradi.
0: Da. Evo, još da samo podsjetimo kada se očekuje

0: u memorialni centar i to je jedan poseban događaj. Kad vidite koliko ljudi vas dočekuje dole, sa kojim emocijama, oni razdrmaju naše emocije, mi razdrmamo njihove emocije, tako da smo svi tu emotivni i to je teško objasniti, zaista to treba doživjeti.
1: Da. I evo samo za kraj još koju biste poruku danas na početku Marša mira 2026. godine uputili građanima Bosne i Hercegovine, ali evo i ostalima, mladim generacijama, međunarodnoj zajednici uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici?
0: Naša jedna bolna tačka, planetarno bolna tačka, i moja je poruka ljudima da kad god se sjete Srebrenice da shvate da je od Srebrenice do slobodne teritorije u Sapni, Gnezuku na svaki 12,5 metara neko poginuo. I sa tim dakle pijetetom da se odnose i prema Srebrenici i prema preživjelim žrtvama genocida, a i dužno poštovanje nevino ubijenih.
1: Hvala vam mnogo što ste izdvojili vaše vrijeme za radio televiziju 7 Tuzla i evo želim vam puno sreće na ovom putu.
0: Hvala i vama što se zanimate.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Iz Nezuka krenulo više od 6000 ljudi na put spasa. U Tuzli je održana tribina Život nakon genocida 31 godina poslije. Održana radionica za mlade, Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. Poznati svi parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Sutra sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovoga jutra iz Nezuka je krenuo Marš mira. Marš se održava u znak sjećanja na put kojim su u julu 95. godine hiljade Bošnjaka pokušavale doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice i počinjenog genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Oko 6.500 učesnika put od 100 kilometara preći će za 3 dana. Njihov dolazak u Potočare očekuje se u petak. Naša ekipa jutros je bila u Nezuku i ispratila učesnike Marša mira na pohod. U Tuzli je nastavljena manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. S tim u vezi u biblioteci Behrambek sinoć je upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije, na kojoj se kroz razgovor i svjedočenja podsjetilo na dešavanja i žrtve genocida u Srebrenici te promovisala kultura pamćenja. Nadina Čanović.
2: Tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije okupila je brojne građane, predstavnike institucija, studente i mlade koji su željeli čuti svjedočanstva i promišljanja o jednom od najtragičnijih događaja novije historije Bosne i Hercegovine. Kroz razgovor je naglašena važnost njegovanja kulture sjećanja, očuvanja istine i prenošenja činjenica budućim generacijama. O značaju književnosti historijskog pamćenja u razumijevanju genocida govorila je doktorica književno-historijskog nauka Melita Travančić.
3: Do sada u bosansko-hercegovačkoj književnosti postoji nekoliko prikaza knjiga, postoji recenzije raznih knjiga, eseji o knjigama, ali ne postoji nijedan naučni rad koji književno-teorijski i književno-kritički govori o genocidu u Srebrenici unutar književnosti, unutar umjetnosti, a nema ni jedne umjetnosti u kojoj genocid u Srebrenici nije pronašao svoju refleksiju. Često se pitamo zašto smo mi jeli 30 godina, zašto mi 30 godina govorimo o ratu i genocidu, zato što je to izuzetno važna tema, zato što je to rat, nasilje, trauma koji su obilježili naše živote, i kada nam stranci

0: Često kažu da smo opsjednuti tim temama. Ja uvijek kažem da, jer smo opsjednuti svojim životom.
1: Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Srebrenica, Damir Efendija Peštalić, govorio o životu u Srebrenici nakon genocida, izazovima sa kojima se povratnici suočavaju, ali i važnosti da se istina o počinjenom zločinu nikada ne zaboravi. Istakao je da kultura sjećanja predstavlja obavezu svih generacija.
2: Ono što je najvažnije istaći jeste da mi živimo tamo i da postoji život posle genocida, koji je bio, naravno, trebalo je to doći do tog stepena, obzirom da su žrtve genocida otišle tamo, vratile se tamo u jedan nepripremljen prostor koji nije bio za njih namijenjen i nije bio njima uopšte dat, da tako kažemo, da koriste. To je bila borba prije svega naših majka i žrtava genocida i mi danas, zahvaljujući toj borbi, možemo reći da imamo djecu koju smo tamo rodili, da rađamo djecu, da rađamo nove generacije i da se nadamo da će naša država to prepoznati, da će se sistemski napraviti jedan okvir u kojem ćemo imati sigurnost, priliku za život i priliku da rađamo nove generacije.
1: Tribina je još jednom potvrdila da su razgovor o obrazovanju i njegovanje kulture sjećanja ključni u očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori ističu da je cilj ovakvih događaja podsjećati na činjenice, odavati počast žrtvama i jačati svijest, posebno među mladima, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili.
3: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Tuzli je održana radionica za mlade pod nazivom Srebrenica sjećanje, odgovornost i glas mladih. Kroz razgovor sa historičarima i predstavnicima ustanova kulture, mladima je ukazano na važnost očuvanja historijske istine i kulture sjećanja. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida. Zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija ove publikacije održat će se sutra, a događaj će biti upriličen u BKC u Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Slušamo izjavu Omera Zulića, direktora arhiva Tuzlanskog kantona.
4: Arhiv Tuzlanskog kantona čuva arhivsku građu koja je prikupila Komisija za prikupljanje činjenica o istraživanju ratnih zločina okruga Tuzla. Među tom dokumentacijom i tim izjavama nalazi svakako izjave, dakle, svjedoka genocida, odnosno prevashodno majke Srebrenice, ali manjeg broja muškaraca koji su doživjeli, preživjeli genocid, dakle jul u Srebrenici 1995. godine u sigurnoj zoni i koji su nakon protjerivanja egzodusa, etničkog čišćenja, dolaska, dakle, na prostor okruga Tuzla, nadležnoj državnoj komisiji za istraživanje ratnih zločina dale, dakle, izjave na okolnosti šta se sve dešavalo, dakle, tih julskih dana u Srebrenici, dakle, od početka ofanzive, u Potočarima, dakle, su svjedočile strašnim scenama, dakle, odvođenja maloljetnih dječaka, djevojaka i tako dalje. Mislim, dakle, to je jako emotivno teška tema i pričati o njoj. Jako je bilo zahtjevno raditi na ovom projektu, doista, jer kada vi i nakon 31 godinu samo iščitavate te izjave, dakle, osjetite, dakle, tu strašnu atmosferu koji su doživjeli, preživjeli ti svjedoci genocida, a ja vjerujem sa ove vremenske distancije da mi možemo dokučiti emotivno samo dijelići onoga doista te strahote, tog užasa koji su doživjele.
3: UKC Tuzla organizuje danas naučno-stručni simpoziji pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla od 1992. do 1995. godine, institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Cilj simpozijuma je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.

0: Darija Okanović.
1: Tri godine nakon odlaska akademskog slikara Edina Dervišovića, Tuzla se prisjetila njegovog umjetničkog stvaralaštva kroz posthumnu izložbu. Likovni umjetnik Mirsad Hadžefendić je istakao da izloženi radovi predstavljaju samo dio bogatog stvaralačkog opusa Dervišovića. Za ovu postavku odabrano je 49 dijela, koja publici pružaju tek mali uvid u širinu njegovog umjetničkog izraza.
2: Jedan naš sugrađanin koji je bio konstantan, nije bio galamđija, imao je neki svoj ritual, neki svoj svijet i ovo je samo mali dijelić njegovog rada večeras ovdje predstavljeno. 49 radova smo postavili i zahvatili period, znači i Tempus Monumentus, i Šticove, i slike, razne teme.
1: Za Edina Derviševića umjetnost nije bila samo profesija, već način života kroz koji je izražavao svoje misli, emocije i pogled na svijet. Njegova supruga Rehana Dervišević istakla je da je, osim što je bio veliki umjetnik, bio jednostavan čovjek, njena najveća podrška, te da je svojim stvaralaštvom znao živjeti predmete i priče koje su ga okruživale.
3: Eda je bio vrlo jednostavan, nevjerovatno, nekad mislite da su takvi ljudi jednostavan, neprimjetan. Meni je bio velika podrška i Edo je stvarao, on je oživljavao stvari. Ja sam se nekad ljutila, donosio je neke stvari koje je nalazio, odbačene stvari, evo vidjet ćete ih par i večeras, kojima je on vraćao život. Naš stan je prepun tih stvari, jesu one možda malo viška, ali ne znam, nekako Edin duh je još tu s nama, živi. Hvala vam svima, zaista.
1: Rođen u Tuzli 30. januara 1961. godine, Edin Dervišević je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine. Kao član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1987. godine i samostalni umjetnik od 1990. godine, iza sebe ostavio impresivan opus, 30 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Njegova djela ostaju trajni podsjetnik na umjetnika koji je svojim radom ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle i Bosne i Hercegovine.
0: Prije sporta jedna servisna informacija. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarja Bukovčići do kružnog toka kod Džindijske džamije.
4: Sport.
0: Saznali smo posljednje putnike četvrtfinala svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je Argentina sa 3-2 savladala Egipat, a Švicarska prošla Kolumbiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Danas je dan odmora, a od sutra slijedi borba za polufinale, kada će prvu utakmicu ove faze takmičenja igrati Francuska i Maroko. U petak se sastaju Španija i Belgija, u subotu Norveška i Engleska, a u noći na nedjelju Argentina i Švicarska.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
5: Imam jednu želju.
6: Imam jednu želju. Muzika iz naroda. Za narod.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
2: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
2: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
2: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
2: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

Vrijeme je za novo druženje uz emisiju Mundialis posvećenu svjetskom prvenstvu koje je ušlo u svoju najzanimljiviju fazu. Saznali smo sve parove četvrtfinala Mundiala, tako da ćemo se u našoj 12. emisiji, ako ne računamo onu uvodnu, osvrnuti na 4 utakmice igrane od ponedjeljka do danas, te najaviti sva uzbuđenja koja nas očekuju narednim danima, obzirom da je danas dan odmora na svjetskom prvenstvu. Moje ime je Edin Bakić, a mi nećemo dužiti sa uvodom, nego ćemo se odmah osvrnuti na 4 utakmice osmine finala igrane od ponedeljka i posljednjeg Mundialisa do danas. Najprivlačniji duel dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva i najveći derbi odigrali su Španija i Portugal u okviru osmine finala. Na kraju je Crvena furija slavila sa 1-0 i prošla dalje, dok je s druge strane prekinut san i čežnja Cristiana Ronalda da osvoji jedini trofej koji mu nedostaje u karijeri. Ali obje ekipe su na neki način malo razočarali igru, posebno u drugom poluvremenu kada su igrale previše oprezno bez mnogo igre naprijed. Sva uzbuđenja smo vidjeli u prvom poluvremenu. Najbolju priliku propustio je Mikel Oyarzabal. Prvi špic Španije na samom startu utakmice je sam izašao pred golmana Portugala, ali je šutirao pored gola za jedan od najvećih promašaja na Mundijalu. Novu veliku priliku evropski prvaci su imali u 16. minuti, kada je u jednom napadu golman Portugala zaustavio udarce Jamala i Bene. Finiš prvog dijela pripao je Portugalcima. Prvo je Unai Simons u 37. minuti odbranio udarce Joao Felixa i Cristiana Ronalda, a onda je Nuno Mendes u 41. minuti pogodio prečku. U nastavku gotovo ništa. Španija je čuvala loptu i čekala neku veću grešku u odbrani Portugala, koji je preko Rafaela pokušavao nadmudriti odbranu Španije. Kada se činilo da ćemo gledati produžetke, Mikel Merino, koji je ušao u finiš utakmice, na asistenciju Ferrana Torresa postiže pogodak na početku sudijske nadoknade. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala u Sjetlu pobijedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 4-1. Među igračima koji su počeli utakmicu u početnoj postavi selekcije Sjedinjenih Američkih Država našao se i Folarin Balogun, kojem je Međunarodna fudbalska federacija FIFA poništila suspenziju zbog crvenog kartona koji je dobio u utakmici 16. finala protiv Bosne i Hercegovine, čime mu je omogućeno pravo nastupa. Utakmicu je bolje otvorila reprezentacija Belgije, koja je do prve ozbiljne prilike stigla već u prvoj minuti. Nastavili su sa napadima i bili opasniji rival u nastavku, a do vodstva su stigli u 9. minuti golom De Ketelarea. Nikolas Raskin je odličnim dodavanjem petercu pronašao strijelca, koji je potom lako poslao loptu u nebranjenu mrežu SAD-a. Reprezentacija Amerike se uspjela osloboditi pritiska Belgije i doći do izjednačenja u 31. minuti golom Tillmana i slobodnog udarca. Belgijanci su samo 2 minute kasnije ponovo poveli drugim pogodkom De Ketelarea nakon centaršuta Leandra Trossarda. Do kraja poluvremena bilo je prilika na obje strane, ali golova nije. Belgija je u 57. minuti povećala prednost golom Vanakena nakon velike greške golmana SAD-a Friza. Pravovremeno je istrčao iz svog kaznenog prostora i presjekao dodavanje, ali je predugo čekao da se oslobodi lopte koju mu je oduzeo De Ketelere, dodao do Vanakena koji sa velike udaljenosti pogađa mrežu. Belgija je u 3. minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena postigla i 4. pogodak preko Lukakua. Napadač Napolija iskoristio je grešku odbrane i oduzeo loptu na ivici kaznenog prostora, a zatim preciznim udarcem pogodio donji desni ugao mreže rivala. Reprezentacija Belgije će u četvrtfinalu u Inglewoodu igrati protiv selekcije Španije. Dramatičnu utakmicu su odigrali Argentina i Egipat, na kraju su slavili aktuelni prvaci svijeta sa 3-2 nakon velikog preokreta u finišu utakmice. Faraoni su poveli već u 15. minuti kada je Marwan Atia ubacio loptu nakon kornera, a Yasser Ibrahim pogodio za 1-0. Argentina je imala niz prilika, izdvojit ćemo odbranjeni penal Lionelu Messiju, koji je do kraja poluvremena pogodio i stativu. U drugom poluvremenu ista slika na terenu. Argentina je držala loptu i napadala, dok je Egipat strpljivo čekao svoju šansu. To se desilo u 67. minuti. Mohamed Salah je započeo akciju, loptu proslijedio do Hasema Hasana, koji je asistirao za strijelca Mustafu Zika. Činilo se da je Argentina na koljenima i da od mogućnosti da odbrani titulu nema ništa, jer se ušlo u posljednjih desetak minuta regularnog dijela utakmice. Međutim, najprije u 79. minuti Cristian Romero smanjuje zaostatak na asistenciju Mesija. Prvi strijelac Mundijala svoj osmi pogodak postiže u 83. minuti za 2-2, da bi Enzo Fernandez u 92. minuti zatresao mrežu Egipćana za plasman u četvrtfinale.
a u narednoj fazi takmičenja Argentince očekuje duel sa Švicarskom, koja je u osmini finala pobijedila Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvađenja 11 teraca. Obje reprezentacije u prvom su poluvremenu igre

0: Njemačka je razočarala, to je to.
1: Imate li možda, evo, rekli ste Norvešku, da li pored Norveške ima neko, ko bi mogao osvojiti prvenstvo?
0: Pored Norveške je Francuska.
2: Ja.
0: Francusku se nadamo da bi oni mogli osvojiti prvenstvo. Bio bi red da oni osvoje poslije dugo godina.
1: Kako ocjenjujete do sadašnji tok igre?
0: Pa, oko je reprezentacija općenito? Pa mislim da je bilo u redu, bilo je neki malih odstupanja, kao na primjer crveni karton kod Amerike što je poništen, ali mislim, sem toga bilo je dobro.
3: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
4: Sponzor je emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Rovna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.

0: Pratite emisiju Mundialis koju u vrijeme svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku možete pratiti u programu Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Od sutra nas očekuje svakog dana po jedna utakmica, pa da ih za kraj emisije najavimo. 9. jula u 22 sata po našem vremenu u Bostonu igraju Francuska i Maroko. 10. jula od 21 sat u Los Angelesu Španija i Belgija. U 11. jula u 23 sata igrat će Norveška i Engleska u Majamiju, dok će u 3 sata nakon ponoći, dakle subota na nedjelju, snage odmjeriti Argentina i Švicarska u Kansas City-u. Dakle, dosta je uzbuđenja pred nama, dosta zanimljivih susreta, dosta je neizvjesnosti, nepoznanica i sve ove ekipe koje su prošle dalje sigurno da imaju šanse da se nađu među četiri najbolje, a onda tamo u polufinalu već mogu računati i na borbu za jednu od tri medalje. Poštovani slušalci, bilo bi to ujedno sve za još jedan Mundialis kojeg je uredio vodio Edin Bakić. Novinarka saradnica bila je kolegica Dalisa Hodžić, a sve je to tehnički realizovao Edin Bučuk. Nova emisija posvećena svjetskom prvenstvu je u petak od 17 sati, a vi do tada ostanite uz medijski servis grada Tuzla. Doviđenja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica.
4: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
3: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
4: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
3: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. Zeha Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dan. Iz Nezuka krenulo više od 6000 ljudi na put spasa. U Tuzli je održana tribina Život nakon genocida 30.

0: 21 godina poslije. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana radionica za mlade o temi Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. U organizaciji Centra Koraci Nade Tuzla održana interaktivna inkluzivna radionica za djecu. Argentina i Švicarska ograbile posljednje karte, od sutra kreće borba za polufinale. Jutros je iz Nezuka krenuo Marš mira. Marš se održava u znak sjećanja na put kojima su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice i počinjenog genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Oko 6500 učesnika put od 100 kilometara preći će za 3 dana. Njihov dolazak u Potočare očekuje se u petak. Naša ekipa jutros je bila u Nezuku i ispratila učesnike Marša mira na pohod.
1: Upravo je krenula kolona Marša mira. Okupilo se prema zvaničnim podacima koje nam je rekao Suljo Čakanović, predsjednik organizacionog odbora pod odbora za Marš mira, oko 6500 učesnika iz cijelog svijeta. Među učesnicima Marša mira ove godine je naša sugrađanka Bedrana Kaletović. Od 2010. godine podržavala je Marš kao volontirka, a kroz sve te godine želja joj je bila i učestvovati.
2: Željela sam i ja nekad da sebi priuštim taj osjećaj, da vidim kako je biti dio istorije, kako bi bilo biti onaj na putu onih koji su stradali, kako su oni to proživjeli, jer iako mi nikad nećemo moći saznati koja je bila njihova Golgota. Mislim da sam baš spremna i mislim da neke stvari u čovjeku treba da sazriju, da odluče kad treba da idu. Put jeste naporan fizički, ali tekako je i emotivan, i samim tim smatram da svako treba odlučiti kada je moment da on može otići na to, ali smatram da svi mi koji živimo naročito u Bosni i Hercegovini trebamo biti dio ove priče, barem jednom u životu.
1: Oko 6500 stotina ljudi naredna će 3 dana prelaziti put dug 100 kilometara. Suljo Čakanović, predsjednik organizacionog odbora Marša mira, očekuje da će u Potočarima Marš mira imati oko 9000 učesnika.
3: Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika, ja im se zaista ovim putem zahvaljujem. Što se tiče nas organizatora, mi smo potpuno spremni da ovo provedemo, da to prođe u najboljem redu i miru. Naše logističke ekipe su spremne, oružane snage, drugi puk smješten u Tuzli, pripremaju šatorski smještaj za sve učesnike Marša mira. Civilna zaštita radi svoj posao na visini su zadatka. Gorske službe spasavanja i medicinske ekipe, dug put, 3 dana, shvatili su svih ovih godina da je na svaki 12,5 metara ovdje neko poginuo i oni to prođu mirno i dostojanstveno.
1: Prvi marš održan je 2005. godine, a prema riječima Hamdije Fezića, predsjednika organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici, ovo je način da se oda poštovanje svima koji su dali svoje živote na putu od Srebrenice do Nezuka.
4: Normalno je da mi biološki nestajemo, ali evo, ako Bog da, prenosimo na mlađe i ovo će biti jedna od glavnih aktivnosti u obilježavanju godišnjica genocida u budućnosti.
1: A među učesnicima marša veliki je broj mladih. Amr Hašimi porijeklom je iz Srebrenice, trenutno živi u Austriji, a na Maršu mira učestvuje sa porodicom.
5: Prvi put sam sa čerkom, ali ja sam već bila 3-4 puta na Marš mira, prvi put 2009. Dolazimo tu, pošto imamo, mi smo od Srebrenice, moji roditelji su puno izgubili isto svoje familije u ratu. Mislim da smo ponosni jednostavno da možemo biti tu i probat ćemo do kraja da idemo, da vidimo isto kako će biti s njom.
6: Marš mira!
1: Marš mira okupio je pripadnike svih generacija. Među učesnicima je i 70-godišnji Kerim Časurović.
7: Drugi put sam ovdje u 70. godini. Ponio sam 40 fišika da podijelim sa hvalom.
1: Safi Calimović sa prijateljima je također dio marša.
8: Ovo nam je 16. put, meni i mojoj prijateljima, da idemo na Marš mira. Inače smo ekipa Gornje Tuzle koja ide od početka. Teško, pošto sam ja iz Srebrenice, baš moja familija je dosta pobijena. Djeda nisu nikad našli, malo je teško. Umori se, ima umora, ali kad dođemo u Potočare, tako da nismo ni putovali.
1: I ove godine podršku maršu pruža ekipa Crvenog križa Tuzlanskog

0: kantona. U aktivnosti je uključeno 100 volontera, kaže Merima Saralić, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
1: Naša glavna uloga je pružanje prve pomoći učesnicima na trasi. Evo ekipe te smo pustili među učesnike na trasi, ekipe prve pomoći, 8 ekipa je. Osim toga imamo dvije ekipe sa sanitetskim vozima, jedna je ovdje na trasi, jedna u ambulanti za prevoz, transport povrijeđeni. Imamo naše volontere koji su raspoređeni zajedno sa pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite u transport, također povrijeđeni tokom trajanja Marša mira. Dio naših volontera će biti angažovan na distribuciju osvježenja voća, vode i slatkiša, sve ono što je organizator obezbijedio, i ovaj dio ostali logistička podrška našim timovima na ovoj trasi.
0: Uz učesnike Marša mira su i brojne ekipe GSS-a, među njima je i stanica Tuzla. Tarik Čambić, GSS Tuzla.
2: Mi ćemo čitav vrijeme pratiti kolonu i pratiti, jel, da sve prolazi u najboljem redu, pomaga gdje bude potrebno.
0: Dolazak učesnika Marša mira u Potočare očekuje se u petak naveče i oni će 11. jula prisustvovati dženazi 10 identifikovanih žrtava genocida u memorijalnom centru.
3: Iz Nezuka za radioteleviziju 7 Tuzla, Dino Hukić i Aleksandar Andrić.
4: U Tuzli je nastavljena manifestacija Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. S tim u vezi u biblioteci Behrambek sinoć je upriličena tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije, na kojoj se kroz razgovor i svjedočenja podsjetilo na dešavanja i žrtve genocida u Srebrenici, te je promovisala kultura pamćenja.
5: Tribina pod nazivom Život nakon genocida 31 godina poslije okupila je brojne građane, predstavnike institucija, studente i mlade koji su željeli čuti svjedočanstva i promišljanja o jednom od najtragičnijih događaja novije historije Bosne i Hercegovine. Kroz razgovor je naglašena važnost njegovanja kulture sjećanja, očuvanja istine i prenošenja činjenica budućim generacijama. O značaju književnosti historijskog pamćenja u razumijevanju genocida govorila je doktorica književno-historijskog nauka Melida Travančić.
6: Do sada u bosansko-hercegovačkoj književnosti postoji nekoliko prikaza knjiga, postoji recenzije raznih knjiga, eseji o knjigama, ali ne postoji nijedan naučni rad koji književno-teorijski i književno-kritički govori o genocidu u Srebrenici unutar književnosti, unutar umjetnosti, a nema ni jedne umjetnosti u kojoj genocid u Srebrenici nije pronašao svoju refleksiju. Često se pitamo zašto smo mi, jeli, 30 godina, zašto mi 30 godina govorimo o ratu i genocidu, zato što je to izuzetno važna tema, zato što je to rat, nasilje, trauma koji su obilježili naše živote, i kada nam stranci često kažu da smo opsjednuti tim temama, ja uvijek kažem da, jer smo opsjednuti svojim životom.
5: Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, Damir Efendija Peštalić, govorio o životu u Srebrenici nakon genocida, izazovima sa kojima se povratnici suočavaju, ali i važnosti da se istina o počinjenom zločinu nikada ne zaboravi. Istakao je da kultura sjećanja predstavlja obavezu svih generacija.
7: Ono što je najvažnije istaći jeste da mi živimo tamo i da postoji život posle genocida, koji je bio, naravno, trebalo je to doći do tog stepena, obzirom da su žrtve genocida otišle tamo, vratile se tamo u jedan nepripremljen prostor koji nije bio za njih namijenjen i nije bio njima uopšte dat, da tako kažemo, da koriste. To je bila borba prije svega naših majki žrtava genocida, i mi danas, zahvaljujući toj borbi, možemo reći da imamo djecu koju smo tamo rodili, da rađamo djecu, da rađamo nove generacije i da se nadamo da će naša država to prepoznati, da će se sistemski napraviti jedan okvir u kojem ćemo imati sigurnost, priliku za život i priliku da rađamo nove generacije.
5: Tribina je još jednom potvrdila da su razgovor o obrazovanju i njegovanje kulture sjećanja ključni u očuvanju istine o genocidu u Srebrenici. Organizatori ističu da je cilj ovakvih događaja podsjećati na činjenice, odavati počast žrtvama i jačati svijest, posebno među mladima, kako se ovakvi zločini više nikada i nigdje ne bi ponovili.
4: U okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Tuzli je održana radionica za mlade pod nazivom Srebrenica, sjećanje o odgovornosti, glas mladih. Kroz razgovor s historičarima i predstavnicima ustanova kulture, mladima je ukazano na

0: važnost očuvanja historijske istine i kulture sjećanja.
1: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana je radionica za mlade pod nazivom Srebrenica sjećanje odgovornosti glas mladih, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predavač na radionici bio je Jasmin Jajčević iz arhiva Tuzlanskog kantona, koji je s mladima razgovarao o značaju kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i važnosti edukacije novih generacija o genocidu u Srebrenici, najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
2: Svakako sam naziv teme podsjeća na značajnost obilježavanja tih takvih tema, odnosno genocida koji se desio na prostoru zaštićene zone UN Srebrenica. Ono što moramo naglasiti jeste da tu odgovornost svi mi imamo. Od institucija koji moraju da preuzmu svoju odgovornost na obilježavanju ovakvih značajnih datuma, zatim odgovornost koju institucije moraju da prenosi na mlađe generacije, počev od viših instanci pa ka nižim, i naravno da se čuje i glas mladi, odnosno da mladi što više učestvuju u tim aktivnostima, obilježavanjima, kako bi on, jer su oni sutra bi trebali da preuzmu tu štafetu.
1: Sanja Dukić, direktorica biblioteke, ovom prilikom je istakla važnost uloge ustanova kulture u očuvanju historijske istine i važnost edukacije novih generacija o genocidu u Srebrenici.
3: Kada neko odluči da to negira, to najčešće nije stvar neke, to je stvar savjesti, nije stvar uopšte informacija koje imaju, nego ono što žele da plasiraju. Ono što mi možemo, ja kao direktorica biblioteke i ljudi koji rade ustanova o kulturi, je da upravo plasiramo brojno štivo koje imamo o tome i da podatke koji svjedoče pamćenju onog što je bilo, dajemo na korištenje za buduće generacije. Evo, i ovo je jedan od događaja koji organiziraju ustanove kulture kao jedan zajednički program koji je usmjeren ka tome. Ja bih ovdje spomenula u stvari dva pojma koje ljudi možda malo miješaju, a bitno je da se razlika naglasi. Imamo pojam kulture sjećanja i pojam kulture pamćenja. Kultura sjećanja pripada onima koji su direktno ili indirektno žrtve genocida koji se desio u Srebrenici. Ti ljudi su još među nama, ali oni polako nestaju. Iz tog razloga postoji nešto što se zove kultura pamćenja, a to je prenošenje istine o Srebrenici novim generacijama, mladim, onima koji su došli, koji su rođeni nakon genocida, i prenošenje odgovornosti da se to zapamti, istog razloga kultura pamćenja.
1: Radionicu su zajednički organizovali javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona i Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla.
0: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija ove publikacije bit će održana u četvrtak, 9. jula 2026. godine, sa početkom u 14 sati. Događaj će biti upriličen u plavoj sali javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, a za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Omer Zulić, direktor Arhiva Tuzlanskog kantona.
4: Arhiv Tuzlanskog kantona čuva arhivsku građu koju je prikupila Komisija za prikupljanje činjenica o istraživanju ratnih zločina okruga Tuzla. Među tom dokumentacijom i tim izjavama nalazi svakako izjave, dakle, svjedoka genocida, odnosno prevashodno majke Srebrenice, ali manjeg broja muškaraca koji su doživjeli, preživjeli genocid, dakle jul u Srebrenici 1995. godine u sigurnoj zoni, i koji su nakon protjerivanja egzodusa, etničkog čišćenja, dolaska, dakle, na prostor okruga Tuzla, nadležnoj državnoj komisiji za istraživanje ratnih zločina dale dakle,

0: centre. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas u Ankari da je naredio prekid svih trgovinskih odnosa sa Španijom, koju je nazvao užasnim partnerom u NATO-u. Trump je na samitu u Ankari rekao da je ministru financija Sjedinjenih Američkih Država već naložio da obustavi sve trgovinske veze sa Španijom. Prema Trumpovim riječima, odluka stupa na snagu istog trenutka. Dodao je da više neće biti ni zvaničnih posjeta između dvije zemlje. Agencija DPA ipak navodi da Trump neće tek tako lako realizovati najnovije prijetnje Španiji, pošto je ona članica Evropske unije i zajedničkog evropskog tržišta.
1: Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. U prostorijama Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona upriličeno je potpisivanje sporazuma o realizaciji projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Gradu Tuzli dodijeljeni su sredstva za realizaciju 6 projekata izgradnje i rekonstrukcije lokalnih cesta u ukupnom iznosu od oko 800.000 konvertibilnih maraka. Sporazum je potpisao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, a sredstva za realizaciju projekata osigurana su iz budžeta Tuzlanskog kantona. Kako je navedeno, dodijeljena sredstva predstavljaju značajnu podršku nastavku ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu, a realizacija planiranih projekata doprinijeće sigurnijem i kvalitetnijem saobraćajnom povezivanju na području grada. U Gradskoj upravi Tuzla nedavno je upriličeno potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva po javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, a sa pozicije transferi za kulturne manifestacije, transferi za sportske manifestacije i transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli. Po ovom javnom pozivu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 303.700 konvertibilnih maraka, finansiranje 131 manifestacije. Na budžetskoj poziciji, kako je navedeno, transferi za kulturne manifestacije preostalo je neutrošeno 36.300 konvertibilnih maraka, a za navedeni iznos bit će objavljen novi javni poziv na internet stranici grada najkasnije do 15. jula ove godine. Centar Koraci Nade u Tuzli započeo je realizaciju inkluzivnih radionica za djecu, a u okviru projekta Priča koja spaja. Kroz zajedničke aktivnosti djece sa i bez invaliditeta cilj je razvijanje tolerancije, empatije i prihvatanje različitosti od najranijeg uzrasta.
2: Centar Koraci Nade počeo je sa realizacijom interaktivnih inkluzivnih radionica za djecu u okviru projekta Priča koja spaja. Prva radionica okupila je korisnike centra i mališana iz obdaništa Ladin koji su kroz zajednički rad obrađivali i pripovijedali autorsku slikovnicu Šumska gitara. Cilj je razvijanje tolerancije, empatije i socijalne kohezije među djecom sa i bez invaliditeta od najranijeg uzrasta.
3: Priča koja spaja je projekat koji provodi Centar Koraci Nade i koji se odnosi na spajanje djece sa i bez invaliditeta. Tako dajemo mogućnost razvoja socijalne kohezije i izgradnje pozitivnih stavova prema djeci koja su različita, koja imaju malo drugačije potrebe, i sam projekat će obuhvatiti djecu iz 9 tuzlanskih vrtića i njihove odgajatelje. To je ukupno negdje oko 180 korisnika djece sa i bez invaliditeta. Znači, od danas starta ta neka druga faza gdje ćemo, evo, danas ugosti naše mališane iz vrtića Aladin i kroz jednu interaktivnu radionicu predstavit ćemo našu slikovnicu Šumska gitara, koja se, evo, uporedo samim tim kroz projekat i izradila, i autorsko je djelo naših kolegica Lele i Jazre, i mi smo zaista ponosni na jedan produkt koji imamo danas, koji će koristiti svoj djeci koja su i korisnici ovog projekta, ali i djeci koja budu izrazila želju uopšte da dođu u dodir sa našom slikovnicom.
2: Radionice će se održavati od mjeseca jula do oktobra.
3: Pa mi smo pripremili ovdje jednu malu šumsku bajku gdje će oni od samog ulaza dobiti jedan poseban doživljaj naše šumske bajke, odnosno šumske gitare, gdje će naši voditelji radionica kroz jednu interakciju sa djecom, sa našim korisnicima predstaviti našu priču kroz likove, odnosno oživjeti likove i

0: živjeti našu bajku i dati svima priliku da dođu u doticaj sa nekim od likova i da napravimo jedno naše drvo prijateljstva koje će nositi snažne poruke prihvatanja različitosti, podrške, prijateljstva.
1: Pa mi već dugo saradnju imamo sa Centrom Koraci Nade. Nam, moja grupa isključivo dolazi već treći put ovdje i mi se sa njima često družimo. Cilj nam je da djeca iz našeg vrtića sa djecom ovdje u Koracima Nade da se druže i da imaju neke zajedničke momente, da sutra, evo, kad i u školu krenu, da to za njih ne bude novina ako neki drugar se ponaša drugačije. Da mu pruže podršku i da mu pruže ruku prijateljstva.
2: Projekt Priča koja spaja sufinansira grad Tuzla u okviru programa Reload 3 koji finansira Europska unija, a provodi UNDP u saradnji sa gradom Tuzla.
3: U kafe galeriji Mi ritmo jučer je otvorena posthumna izložba radova Edina Derviševića, jednog od najznačajnijih tuzlanskih likovnih umjetnika, čije stvaralaštvo ostavilo dubok i neizbrisiv trag na savremenoj likovnoj sceni Bosne i Hercegovine.
4: Tri godine nakon odlaska akademskog slikara Edina Derviševića, Tuzla se prisjetila njegovog umjetničkog stvaralaštva kroz posthumnu izložbu. Likovni umjetnik Mirsad Hadžefendić je istakao da izloženi radovi predstavljaju samo dio bogatog stvaralačkog opusa Derviševića. Za ovu postavku odabrano je 49 dijela, koja publici pružaju tek mali uvid u širinu njegovog umjetničkog izraza.
5: Jedan naš sugrađanin koji je bio konstantan, nije bio galamđija, imao je neki svoj ritual, neki svoj svijet i ovo je samo mali dijelić njegovog rada večeras ovdje predstavljen. 49 radova smo postavili i zahvatili period, znači i Tempus Monumentus, i Šticove, i slike, razne teme.
4: Za Edina Derviševića umjetnost nije bila samo profesija, već način života kroz koji je izražavao svoje misli, emocije i pogled na svijet. Njegova supruga Rehana Dervišević istakla je da je, osim što je bio veliki umjetnik, bio jednostavan čovjek, njena najveća podrška, te da je svojim stvaralaštvom znao živjeti predmete i priče koje su ga okruživale.
6: Eda je bio vrlo jednostavan, nevjerovatno, nekad mislite da su takvi ljudi jednostavan, neprimjetan, meni je bio velika podrška i Edo je stvarao, on je oživljavao stvari. Ja sam se nekad ljutila, donosio je neke stvari koje je nalazio, odbačene stvari, evo vidjet ćete ih par i večeras, kojima je on vraćao život. Naš stan je prepun tih stvari. Jesu one možda malo viška, ali ne znam, nekako Edin Duk je još tu s nama, živi. Hvala vam svima, zaista.
4: Rođen u Tuzli 30. januara 1961. godine, Edin Dervišević je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine. Kao član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1987. godine i samostalni umjetnik od 1990. godine, iza sebe ostavio impresivan opus, 30 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Njegova djela ostaju trajni podsjetnik na umjetnika koji je svojim radom ostavio dubok trag u kulturnom životu Tuzle i Bosne i Hercegovine.
3: Služba za komunalne poslove i izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da će danas i sutra od 8 do 15 sati zbog planiranih radova na zamjeni stubova i opreme i javne rasvjete doći do potpune obustave saobraćaja u ulici profesora doktora Ibre Pašića u Tuzli od Mezarja Bukovčić do kružnog toka kod Džidijske džanije. Saznali smo posljednje putnike četvrt finala svjetskog fudbalskog prvenstva nakon što je Argentina sa 3-2 savladala Egipat, a Švicarska prošla Kolumbiju nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Danas je dan odmora, a od sutra slijedi borba za polufinale kada će prvu utakmicu ove faze takmičenja igrati Francuska i Maroko. U petak se sastaju Španija i Belgija, u subotu Norveška, Engleska, a u noći na nedjelju Argentina, Švicarska. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme ponegdje sa slabom kišom. Temperature zraka je izmjerene u 14 sati. Tuzla 25, Sarajevo 26, Banja Luka 27, Mostar 31 i Bihać 29 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u Hercegovini.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica i Bijače Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na poddionici Bijača Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni i dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na graničnom prilazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9. 10. 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 8. jula ova zabrana će biti na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde Karakaj, a 9. jula u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
2: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države sa dva entiteta, to je jedan na nivou države takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti malo detaljnije uređuju. Također, već duži niz godina aktuelno je, osim neke možda dvije do sad manje, nekoliko manjih izmjena, zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati, i već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. Znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa i naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum, i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinice lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
1: Dobro. A na koje sve načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
2: Pa, evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo naravno i na drugim portalima zavisno od opasnosti koja za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost i dajemo pri tome uvijek vrlo

0: jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe upravo da bi kao zaštićen, opet ponavljam, s aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu, to je čak vodilja i osnovni cilj, smisao primjera radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, kroz primjer možda lakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije. I mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave, pa tako i grad Tuzla, ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti, i za svaku od tih opasnosti zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da radi, odnosno šta da ni u kom slučaju ne radi. A to je, dakle, da ukoliko su u pitanju velika količina kiše i, recimo, nabujale, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci, da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je, recimo, nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne, veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili, dakle, odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle, koji radi 24 sata 7 dana u sedmici, je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle, to su naši oni, da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista se desilo.
1: Pardon, ali evo, često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja

0: Zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje. I osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da, jeste da na bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas, stručna lica u službi civilne zaštite koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi, sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju, da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri, to zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj, da tako kažem, svoj niz poslova i zadataka. Na federalnom nivou, zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja, konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta. Također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva, posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, i o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona.

0: ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokumenti se donose svake godine i o tome možemo razgovarati. Neki strateški se donose za malo duži period i svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda i što je logično malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi za civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjera radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće. I u tom slučaju, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne,
0: gradonačelnik je taj, ako govorimo o opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave. Onda je zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. Ne znači da neće biti, želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo problema. Imali smo čak i proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam, iskreno, da neće biti niti u narednom periodu, ali po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, nadležnost gradonačelnika. U našem slučaju, naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora, po zakonu, ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?

0: Pa ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste da tako kažem potreba kontinuirane raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja prvo nikad nije dosta. Okolnosti se mijenjaju, mislim, generalno, nevezano samo da tako kažem za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena. Dakle, izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama, gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat, i naravno i osoblju, i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kaže, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i pa eto, cijelo vrijeme i provlačiti važnost toga.
0: Ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo, dakle, na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, dakle, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo, današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja

0: poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite. I onda su, dakle, drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju u onom momentu kad nastane opasnost reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba da budu na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su prepoznate da bi se mogle desiti na području grada Tuzle, pa rekli smo poplave, klizišta i odroni, pa smo rekli zemljotresi, no međutim tu su epidemije zaraznih bolesti, podsjetiti samo, dakle, na zadnju pandemiju, na koronu, oluja i olujni vjetar, grad, tuča, visoki snijeg, snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mrazi, hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. Znači svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj, drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da recimo u kontinuitetu radimo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvane interventne hitne sanacionalne mjere, znači tamo gdje, da ne bi došlo do pogoršanja stanja na terenu, planiramo uz saglasnost štaba, dakle prepoznajemo lokacije, kreiramo liste prioriteta i na terenu zapravo radimo te interventne mjere, prije svega kad su u pitanju klizišta, a evo od ove godine, nismo do ove godine, to je radila dominantno služba za komunalne poslove, zapravo služba civilne zaštite polako će preuzeti i poslove recimo čišćenja od nanosa prirodnih i regulisanih korita vodotoka. Na taj način zapravo će se, to je i do sad vrlo korektno i kontinuirano radilo u zadnjih možda 5-6 godina služba za komunalne poslove, ali to će, pretpostavljamo, u narednom periodu polako preuzeti služba civilne zaštite. Na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiv. Preventiva je na neki način, i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: ili je gradnja dakle na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano na području grada Tuzle. Takvo nam je područje, takva je konfiguracija terena, to je s jedne strane, a s druge strane, recimo, svi naši vodotoci, dominantno Jala Solina, mislim, mi nemamo sad da kažem neke velike rijeke rijekom, oni su bujičnog karaktera. Znači, većinom godine, kad nema ili ima neke male količine padavina, evo svjedokom smo koliko su to mali protoci koji teku našim tim rijekama, a onda ukoliko se desi da nam samo kiša pada, evo da tako kažem, možda 30 litara po metru kvadratnom, pa u jednom danu, ne mora biti u kraćem periodu. Dakle, mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se dese i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svema je to koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nema više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost sumnjivo, ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da također 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice, koji je također besplatan, je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da, mislim, zaista da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: I da građani prate i slušaju preporuke koje je upućete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj obavijesti koju damo. Nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažemo, od međunarodnih konvencija, pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: da se kupa.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic.
4: Why'd you grease the lightning?

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijepo pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Evropska sedmica prevencije raka grlića maternice 2026. godine, kao i svake godine, obilježava se treće sedmice januara. Rak grlića maternice je četvrti najčešći rak kod žena i u velikoj mjeri se može spriječiti HPV vakcinacijom i redovnim skriningom, kako preporučuju nacionalne smjernice, a može se izliječiti ako se otkrije rano i blagovremeno liječi. U svijetu na godišnjem nivou se registruje 660.000 novih slučajeva i približno 350.000 smrtnih ishoda uzrokovanih karcinomom grlića maternice. U federaciji godišnje više od 150 žena oboli od karcinoma grlića maternice, a više od 80 njih umre. O raku grlića maternice u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa primarijusom doktorom Narcisom Šiljegović, specijalistom ginekologije i akušerstva u javnozdravstvenoj nastavnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala, dobro vas našla.
0: Evo, ja sam u uvodu rekla neke statističke podatke, a sada krenemo na onu suštinu i da čujemo šta uzrokuje ovu bolest koja nimalo nije bezazlena.
1: Pa smatra se da je prvi uzročnik ovog oboljenja upravo humani papiloma virus, HPV virus, koji je, smatra se, prvi i najjači uzročnik karcinoma.

0: rada i pregleda.
1: Je li bolest nasljedna?
0: Bolest, genetski faktor ima, ima značajnu
1: ako
0: ulogu,
1: ali
0: ima značajnu ulogu, ali to nije nasljedna bolest.
1: Da. Ne znači da ćete imati, ali možda vam...
0: Ali imate predispoziciju da nastane bolest.
1: Dobro. Zemlje širom svijeta ubrzavaju napore da eliminišu rak grlića maternice, vođene globalnim ciljevima 90, 70, 90. Što znači da je cilj da 90% djevojčica bude potpuno vakcinisano HPV vakcinom do 15. godine, 70% žena podvrgnuto skriningu do 35. i do 45. godine i 90% žena sa prekancerogenim ili invazivnim karcinomom prima odgovarajući tretman. Ali evo da krenemo od ove HPV imunizacije. Kad je ona uvedena kod nas? Vakcina da li je efikasna i kome je namijenjena?
0: Vakcina je efikasna. Uvedena je kod nas, ona je dosta dobro ispitana u cijelom svijetu. U Bosnu i Hercegovinu je došla prije, ja mislim, 2-3 godine. Ona je, daje se, odnosno planirana je da se daje uzrastu od 9 do 14 godina prije stupanja, znači, u te na spolne odnose. Tako da se smatra da tu ima najbolji efekat. Prije nego što dođe do stupanja u spolne odnose, da tu ima najbolji efekat. Ali isto tako ona se može davati do 26. godine, ali se poželjno bi bilo ženama koje nisu stupile u spolne odnose.
1: Veći je efekat ako ga primiš.
0: Veći je efekat ako se primi.
1: Mada nije zabranjeno primiti je ni ako imate.
0: Ona ne može štetiti.
1: Ne može štetiti.
0: Ne može štetiti.
1: U svijetu je već ona ušla u redovan program imunizacije.
0: Jeste. U svijetu se, u razvijenim zemljama, HPV vakcina je već u tom programu redovne imunizacije.
1: Je li se to kod nas očekuje da bude?
0: Pa naša država je trenutno u toj fazi, u više, početnoj fazi, da, više eksperimentalno je da vidimo kakav će biti odziv i kako će se raširiti u samoj populaciji.
1: Vakcinišu se samo djevojčice, a dječaci?
0: Preporuka je da se vakcinišu i dječaci.
1: Je li u istom tom uzrastu ili
0: da,
1: prije
0: istom,
1: nego?
0: Da, u istom uzrastu.
1: Dobro. U našoj zemlji vakcina je besplatna?
0: Da.
1: Besplatno dostupna? Pa da li je tinejdžeri koriste, da tako kažem? Da, ljekari kad su nam gostovali često kažu da nisu zadovoljni. Možda još uvijek nije svijest naša na dovoljnoj razini.
0: Mi još uvijek nismo dovoljno prihvatili tu vakcinu. U narodu još uvijek ona nije dovoljno prihvaćena. Postoje uvijek one priče za i protiv.
1: Da. Više predrasude.
0: Više su to predrasude prema toj vakcini, potpuno bespotrebne. Vakcina je dobra, sigurna. I mislim da je treba prihvatiti.
1: Kad već primite vakcinu, koliko dugo ona pruža zaštitu?
0: Vakcina se daje u dvije doze.
1: Dvije?
0: Dvije doze. Znači, jedna se dobija, pa poslije 6 mjeseci se dobija druga doza vakcine. I zaštita traje 10 i više godina.
1: Može li se ponoviti kasnije? Možete li, ima li efekta da je primite kasnije?
0: Po potrebi.
1: Da li je nakon vakcinacije potrebna revakcinacija, to je ovo 6 mjeseci?
0: To je jeste, nakon 6 mjeseci, jer se vakcina prima u dvije doze.
1: Dobro. Ajmo sad preći na samu bolest. Rak grlića maternice, kakva je to bolest?
0: Rak grlića maternice je bolest koja se javlja, sam ste rekli, četvrta je po, na četvrtom je mjestu po brojnosti, koliko, po učestalosti koliko se javlja kod naših žena. Bolest koja se najčešće javlja, koju možemo otkriti, ukoliko, koju možemo otkriti i možemo u potpunosti izliječiti, jedan od rijetkih rakova koji se može u potpunosti izliječiti i ukoliko se na vrijeme otkrije. A na vrijeme se može otkriti samo redovnim ginekološkim pregledima, redovnim citološkim pregledima. Nakon toga radimo kolposkopski pregled, ultrazvučni i prema nalazu citološkog pregleda, odnosno nalazu papa testa. Dalje pravimo program liječenja.

0: liječenja ili naredne dijagnostike.
1: Evo za one, mada čisto sumnjam da postoji neko da ne zna šta je papa test, ali evo da ga pomenemo.
0: Papa test je citološki pregled brisa grlića maternice, gleda se pod, uzima se vanjski dio grlića maternice, znači imamo koji uzimamo bris sa vanjskog dijela grlića maternice i bris sa unutra, iz cervikalnog kanala, odnosno grlića, iz samog grlića. Razmazuje se na jednu pločicu, fiksira, boji po metodi Papa Nikolao i pregleda pod mikroskopom. Ima Papa test se klasificira, danas mi klasifikaciju citološkog nalaza uglavnom koristimo za njihovu interpretaciju, koristimo Bethesda sistem, gdje imamo znači četiri stadija, imamo ovaj normalan nalaz, imamo atipične ćelije, to je askust, imamo CIN 1, CIN 2, CIN 3, odnosno low seal i high seal, to je u stvari displazija blagog stupnja i teška displazija.
1: Koliko je pouzdan papa test?
0: Pa papa
1: test. Je li sa sigurnošću da je taj nalaz, možemo reći, ako...
0: Papa test ima negdje 80 do 90% je pouzdan i siguran, jer to je jedna subjektivna metoda pregleda koju kad uočimo bilo kakvu patološku promjenu, znači bilo kakve promjene na tim ćelijama, mi imamo protokol za dalje postupanje. Dakle, idemo na biopsiju i na patohistološku diagnostiku, a patohistologija je dijagnoza. I ona će nam potvrditi da li se radi o karcinomu ili o nekoj drugom stepenu displazije koji treba liječiti na odgovarajući način. Svaki stepen displazije ima svoj protokol liječenja.
1: Iako govorit ćemo o liječenju, još uvijek smo na dijagnozi, pa da vas pitam, da li vi kao stručnjak možete veći golim okom da zaključite da se radi možda o raku u nekim stadijima?
0: Možete ako dođe do odmaklog stadija. Već u odmakloj fazi bolesti možete i golim okom nekada uočiti promjene na grliću koje vas upućuju da bi se moglo raditi o karcinomu, ali ništa definitivno bez patohistološke potvrde.
1: Da, dakle za potpunu dijagnozu potrebno je?
0: Potreba nam je. Znači pregled, dobre, papa test, kolposkopski pregled i po potrebi, znači idemo na biopsiju.
1: Koji su simptomi ove bolesti?
0: Prvi simptom koji se javlja, to je neuredno krvarenje koje nije vezano za menstrualno krvarenje. Znači može biti između dvije menstruacije, može biti iznenadno krvarenje. Najčešće se javlja krvarenje nakon spolnog odnosa. To su prvi simptomi zbog koji se žena javi kod ginekologa. Bolovi prilikom spolnog odnosa, zatim bolovi u zdjelici, bolovi u leđima, u nogama, sve su to simptomi koji dovedu ženu do ginekologa i koju onda nastavljamo dalje po proceduri. Pregledamo i utvrđujemo da li se radi o nekom malignom oboljenju ili o drugoj.
1: Ali evo da ne prepadamo, naše žene, ne moraju ti simptomi uvijek biti i rak grlića maternice, jer evo sve ove što ste pomenuli simptome može da bude i predmenstruaciju i...
0: Može da bude i klimaks, može da bude hormonalni poremećaj, može da bude široka je lepeza uzroka.
1: Dobro.
0: Takvih simptoma, ali isto tako treba misliti, to su simptomi koji se javljaju i kao prvi simptomi kod karcinoma grlića.
1: Može li rak postojati da nemate simptome?
0: Može.
1: Gotovo u tim prvim?
0: Može.
1: Može.
0: Upravo zbog toga se i radi redovni ginekološki pregledi i redovni papa testovi. Jer je cilj tih pregleda i papa testa da se otkrije u početnom stadiju i na vrijeme, prije nego što se pojave bilo kakve simptome.
1: Pa zato da kažemo, kad se preporučuje prvi ginekološki pregled?
0: Prvi ginekološki pregled preporučuje se svim spolno aktivnim ženama. Znači, odmah poslije prvih spolnih odnosa preporučuje se ginekološki pregled.
1: Ako ih nemate, ne morate ni dolaziti.
0: Pa oni dođu iz drugih razloga, ali ako ih nemate, ne možemo utvrditi da li imate karcinom grlića ili nemate u tom trenutku.
1: Dobro, uglavnom, čim ste spolno aktivni...
0: Tako je.
1: Posjeta ginekologu je neizbježna.
0: Tako.

0: Sad, kada se ustanovi bolest, rekli ste dalje imaju svoje procedure bolesti. Neke se liječe samo lijekovima, neki stadiji već zahtijevaju operativni pristup, ali evo vi kažite kako to ide.
1: Kao što ste i rekli, imamo medikamentozno operativno liječenje. Zavisno sve od stadija u kojem je bolest otkrivena, od toga zavisi i protokol liječenja. Operativnim liječenjem...
0: Da objasnimo, izvinite što vas prekida, možda nije loše da podsjetimo naše slušateljke i gledateljke na ove cinove, kad nam dođe nalaz cin 1, cin 2 i to šta znači, koji je, do kojeg nema panike.
1: Cervikalna intraepiteljna neoplazija 1, nema panike, ali zahtijeva pažnju.
0: Svakako
1: cervikalna intraepiteljna neoplazija 2 je već malo zahtijeva pažnju. 3 je biopsija obavezna. Ako se potvrdi, onda idemo u proceduru operativnog liječenja.
0: Koja još metoda ima za grlić materice?
1: Krioterapija.
0: Imamo je vrlo uspješna.
1: Jeste, ali kod nižih stepena cervikalne intraepiteljne neoplazije, znači može i kod sina 1, 0, 2 i 3. Više se na 2 i 3 bez biopsije i patohistološke potvrde ne bismo mogli primjenjivati krio, nego idemo na one malo veće zahvate.
0: Dobro. Uspješnost liječenja?
1: Uspješnost liječenja zavisi od stadija u kojem je bolest otkrivena. Potpuno 100% je uspješno kad imamo u početnom stadiju. Znači karcinom in situ i CIN 3 potpuno je uspješno, operativnim liječenjem se može završiti liječenje. Međutim, ako već dođe do širenja bolesti, znači imamo tu stadije, mi stažiramo karcinom prema FIGO klasifikaciji i imamo tačna pravila do kojeg stadija je moguće uraditi operativni zahvat, a posle kojeg se samo može raditi odnosno liječenje, nastaviti kemoterapijom i zračenjem.
0: Da, u zavisnosti kada je otkrivena bolest i možemo i očekivati i uspješnost liječenja. Postoji li situacija kada se bolest vraća?
1: Postoji.
0: Koje su to situacije?
1: Pa postoji vam situacija. Postoji...
0: Šta to uradimo pogrešno? Ili ne uradimo ništa, jednostavno bolest se vrati? Možemo li uticati, mislim?
1: Pa prije svega, nakon završenog liječenja, onog koje je započeto, kada se završi, moramo ići na redovne kontrole. Nedolaženjem na redovne kontrole mi možemo dovesti do daljeg produbljivanja bolesti, isto kao što možemo otkriti na vrijeme da postoji ponovna, znači da se nam se bolest vraća, remisija, ponovno nam dolazi bolest. Zbog toga je potrebno znači nastaviti redovne kontrole i obavezno HPV screening, obavezno raditi testiranje na HPV, on može uzrokovati ponovno aktivaciju oboljenja.
0: Evo, da bi naše djevojke znale šta znači, šta je normalno, a šta nenormalno, biste rekli da krvarenje između ciklusa može upozoravati na bolest. Kad je normalno dobijati? S kojim razmakom? Postoje djevojke koje dobijaju na svakih 20 dana, postoje koje u dan dobijaju menstruaciju. Šta je zabrinjavajuće, a šta je normalno?
1: Vidite, to krvarenje ne znači da ima rak. To krvarenje, o kojem sam rekla.
0: Ne, daleko od toga.
1: Znači, to krvarenje između koje je neuredno, nevezano za menstrualni ciklus, je u stvari samo znak da pacijentica treba doći kod ginekologa da se vidi zašto je to. Normalan menstrualni ciklus je krvarenje od prvog dana jedne menstruacije do prvog dana naredne menstruacije. Taj vremenski period je najmanje 21 dan,
0: najmanje,
1: najviše 42. I sve ispod i preko, pacijentica se nama javi na pregled da se utvrdi zašto ona, jer uglavnom, pogotovo mlade djevojke, misle da menstruaciju moraju dobijati onog istog dana kad su dobile i prethodni mjesec. Uh-huh. Sad kad se desi to 21 do 42 taj raspon, njima je to alarmantno i one nama se javljaju. I to je dobro što one dođu i mi njima objasnimo kad

0: Normalan menstrualni ciklus, mi kažemo, javlja se svaki 28 dana. Ali ono što se zaboravlja i što je možda nejasno, da se u taj menstrualni ciklus ubrajaju i dani krvarenja. Znači, prvi dan kad počne se krvariti, broje se i dani krvarenja. Do sljedećeg menstrualnog ciklusa, odnosno početka krvarenja, je cijeli menstrualni ciklus. Znači, od prvog dana jedne do prvog dana druge. To je menstrualni ciklus koji najmanje traje 21 dan. S tim da menstrualno krvarenje traje do 7 dana. Normalno. I onda imamo, recimo ako je 21 dan, onda imamo 14 dana nema krvarenja i onda opet može nastupiti ako je taj ciklus koji je trajanja 21 dan.
1: A zašto su bolne mnogima? Je li to nenormalno? Je li to treba ispitivati? Imate žene koje stvarno mogu bolovanje uzeti.
0: To svakako treba doći da se vidi da ne postoji neki drugi organski uzrok koji može dovesti do bolnih menstruacija.
1: Ne možemo reći da je to normalno.
0: Do jedne granice. Ali postoje zaista bolne menstruacije, naročito ako se radi o endometriozi, ako se radi o nekim cistama, o nekim drugim oboljenjima udruženim, mogu biti izuzetno, izuzetno bolne, a najveće bolove i najčešće tu bude endometrioza kao uzročnik.
1: Vi ste malo prije pomenuli da i kontracepcija može da utiče na razvoj bolesti.
0: Može. Nekontrolisanom upotrebom kontraceptivnih sredstava.
1: Kako nekontrolisanom?
0: Pa ako pacijent, pa imate djevojke koje same odu u apoteku, kupe sebi kontracepciju i počnu koristiti na svoju ruku bez prethodnog ginekološkog pregleda. Da biste počeli koristiti kontraceptivno sredstvo, treba obaviti ginekološki pregled, obavezno papa test, ultrazvuk dojki, ginekološki ultrazvuk, uzeti dobru anamnezu, kompletan fizikalni pregled i laboratorijske nalaze. I tek kad se to sve posloži i kad se procijeni ginekolog da ta pacijentica može i da uzima kontraceptivno sredstvo, onda mu je propiše. Međutim, imamo tu slobodu da one vrlo često same to uzmu, ne razmišljajući o faktorima rizika.
1: Koliko vam često djevojke dođu uopšte po savjet, a ne sa nekim problemom, jer i to je važno, koliko su osvještene da postoji ginekolog i da se samo savjetuješ s njima, ne mora da te nešto boli.
0: Nama djevojke dolaze, ali ne onoliko koliko bi trebalo da dolaze, jer još uvijek ima veliki broj djevojaka koje nemaju nikakvo znanje ni o kontracepciji, ni o karcinomu, niti o bilo čemu vezano za žensko zdravlje. Vrlo često se susrećemo i sa mladim djevojkama i ženama koje ne znaju ni zašto im je papa test potreban, niti razmišljaju da ga urade, a spolno su aktivni.
1: I obično se dođe kad nešto zaboli.
0: Pa kad imaju problem, tad nam se jave.
1: Aktivni programi prevencije raka grlića maternice i raka dojke provode se u našem kantonu. Daju li rezultate? Evo i ovih dana imamo i ovaj projekat Stop raku grlića maternice koji studenti realizuju. Daju li ovi programi rezultate?
0: Svi ovi programi daju rezultate, daju nama dobre rezultate, ali problem generalno na nivou države je što mi nemamo nacionalni program prevencije karcinoma grlića maternice, nemamo ni nacionalni program prevencije karcinoma dojke.
1: Čete reći da bi trebao biti obaveza.
0: Tako je. Svaka država okruženja i razvijene zemlje imaju svoje nacionalne programe koji se moraju pridržavati, imaju obavezu da ih se pridržavaju. Takav program je potreban i ovoj zemlji. Već su započete neke aktivnosti na donošenju jednog takvog programa.
1: I on bi se trebao uvesti od škole pa nadalje.
0: Naravno.
1: I onda bi i rezultat.
0: Kompletna ženska populacija će biti obuhvaćena.
1: I evo za sam kraj da ponovimo koji su to simptomi koji ne bi smjeli žene da zanemare ako već ne idu na redovne ginekološke preglede, osim što im stalno upućujemo poziv da idu redovno, ali ako već ne idu, koji su to simptomi koji ne smiju nikako zanemariti i moraju potražiti ljekara da bi se ova bolest otkrila na vrijeme?
0: Krvarenje nakon odnosa. Nakon spolnog odnosa.
1: Bilo kako, broj jedan.
0: Bilo kakvo krvarenje nakon spolnog odnosa, bolovi, bolni odnosi, bolovi u zdjelci i onda ćemo bilo kako drugo krvarenje

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi,

usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
2: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Srdačan vam pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o Sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vizana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima. Šalje nam poruku kako ljepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe Sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže: Ponosna sam što i danas znam svaku Sevdalinku na pamet kao tablicu množenja u svako doba, dana i noći.

Ah, meraka u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića, koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo Sevda biserima.

Kadira Čano, poznata pod nadimkom Sokolica Sandžaka i Bosne, kroz desetljeća rada postala je neko ko čuva bosansku tradiciju. Njen repertoar obuhvata brojne sevdalinke i pjesme iz Sandžaka. Sevdalinku Sjela Hajra kraj Bunara snimila je 1988. godine. Riječ je o vedroj, optimističnoj sevdalinki koja donosi sliku bezbrižne, mladalačke svakodnevnice. Bunar, izvor vode, mjesto je okupljanja mladih gdje počinje ašikovanje. Behar je simbol nevinosti i ljepote. A stihovi? Jedan šije, drugi para, treći s Hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. One su svoje mjesto našle u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena. Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević, koja je iza sebe ostavila bogat muzički trag.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevdal. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera Nalić. Njena Sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Merić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

postojeću adresu i broj. Nije mu ništa bilo jasno, al poslije mjesec dana šok, pismo iz Amsterdama, dir žele umjesto high, pisalo je HIV, yo positive for real, truly yours.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Hello boys and girls, children of all ages.